0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. НАБУ повідомила про нові підозри ще 6 учасникам організованої групи. Зокрема, пишуть про колишнього віце-прем'єр-міністра України, бізнесмена, що проходив у розслідуванні у межах спецоперації МІДАС, та 4 підозрюваних. Прізвищ традиційно не називають, та ймовірно йдеться про Міндіча і колишнього віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова. За даними слідства, впродовж 21-25 років підозрювані легалізували понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котежного містечка у селі Козин Київської області. Раніше у цій справі повідомили про підозру і колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Уряд запускає проект «Досвід має значення». Так хочуть стимулювати роботодавців і створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Тим часом на тлі повномасштабної війни роботодавці стали буквально ганятися за людьми з вікової категорії 55+, так вважають в Інституті демографії та соцдосліджень. Кажуть, роботодавці зрозуміли, що ці люди їм потрібні, бо у людей старшого віку є та відповідальність, якої бракує молоді. А втім, за даними демографів, в Україні спостерігаються галузеві відмінності вікового складу, наприклад, у сільське господарство, промисловість, будівництво, транспорт охоче беруть старших людей, тоді як ритейл, продажі, інформаційні комунікаційний сектор, кол-центри та ресторанний бізнес відсторонюються. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк. Пишуть, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання зарплат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім того, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано в промисловості, зокрема в галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, зокрема в виробництві транспортних засобів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У МВС розглядають можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв. За порушення планують нараховувати від 1 до 5 балів, залежно від серйозності. Якщо набрати 15 балів, посвідчення можуть тимчасово призупинити. У департаменті патрульної поліції пояснюють, що боротиметься із системними порушниками і, мовляв, не каратимуть за поодинокі випадки. При цьому навіть незначні порушення можуть додавати 1-2 штрафні бали. Однак тимчасове позбавлення права керування можливе лише у випадку регулярного ігнорування правил дорожнього руху. Законопроект планують розглянути до кінця року. У Мінохорони здоров'я заспокоюють. В Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції. Вона передається виключно від гризунів до людини. Наприклад, через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин. Рекомендують не підмітати у приміщенні, де можуть бути гризуни, щоб не підіймати пил у повітря. Натомість здійснювати вологе прибирання, використовуючи антисептики, і працювати у рукавичках. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість плацкарти. У Київському політеху триває набір на навчання для ветеранів і ветеранок. Пишуть, що це другий набір на ознайомчий курс із протезування, бо тут зараз потрібні спеціалісти. А навчання у програмі складається з двох етапів. Перший – ознайомчий курс із прикладної механіки і біомедичної інженерії, який дає базові практичні навички. Другий – це вступ до магістратури за спеціальностями біомедична інженерія та прикладна механіка з можливістю отримати грантову підтримку і щомісячну стипендію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. НАБУ повідомила про нові підозри ще 6 учасникам організованої групи. Зокрема, пишуть про колишнього віце-прем'єр-міністра України, бізнесмена, що проходив у розслідуванні у межах спецоперації «Мідас», та 4 підозрюваних. Прізвищ традиційно не називають, та ймовірно йдеться про Міндіча і колишнього віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова. За даними слідства, впродовж 21-25 років підозрювані легалізували понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котежного містечка у селі Козин Київської області. Раніше у цій справі повідомили про підозру і колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Уряд запускає проект «Досвід має значення». Так хочуть стимулювати роботодавців і створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок

0: відмінності вікового складу, наприклад, у сільське господарство, промисловість, будівництво, транспорт охоче беруть старших людей, тоді як ритейл, продажі, інформаційно-комунікаційний сектор, кол-центри та ресторани бізнес відсторонюються. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк. Пишуть, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання зарплат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім того, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано в промисловості, зокрема в галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, зокрема в виробництві транспортних засобів.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

0: реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
4: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
4: І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У МВС розглядають можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв. За порушення планують нараховувати від 1 до 5 балів, залежно від серйозності. Якщо набрати 15 балів, посвідчення можуть тимчасово призупинити. У департаменті патрульної поліції пояснюють, що боротимуться із системними порушниками і, мовляв, не каратимуть за поодинокі випадки. При цьому навіть незначні порушення можуть додавати 1-2 штрафні бали. Однак тимчасове позбавлення права керування можливе лише у випадку регулярного ігнорування правил дорожнього руху. Законопроект планують розглянути до кінця року. У Мінохорони здоров'я заспокоюють. В Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції. Вона передається виключно від гризунів до людини. Наприклад, через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин. Рекомендують не підмітати у приміщенні, де можуть бути гризуни, щоб не підіймати пил у повітря. Натомість здійснювати вологе прибирання, використовуючи антисептики, і працювати у рукавичках. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшиться до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше 1 години після відправлення, повертається лише вартість плацкарти. У Київському політеху триває набір на навчання для ветеранів і ветеранок. Пишуть, що це другий набір на ознайомчий курс із протезування, бо тут зараз потрібні спеціалісти. А навчання у програмі складається з двох етапів. Перший – ознайомчий курс із прикладної механіки і біомедичної інженерії, який дає базові практичні навички. Другий – це вступ до магістратури за спеціальностями біомедична інженерія та прикладна механіка з можливістю отримати грантову підтримку і щомісячну стипендію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. НАБУ повідомила про нові підозри ще 6 учасникам організованої групи. Зокрема, пишуть про колишнього віце-прем'єр-міністра України, бізнесмена, що проходив у розслідуванні у межах спецоперації МІДАС, та 4 підозрюваних. Прізвищ традиційно не називають, та ймовірно йдеться про Міндіча і колишнього віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова. За даними слідства, впродовж 21-25 років підозрювані легалізували понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котежного містечка у селі Козин Київської області. Раніше у цій справі повідомили про підозру і колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Уряд запускає проект «Досвід має значення». Так хочуть стимулювати роботодавців і створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Тим часом на тлі повномасштабної війни роботодавці стали буквально ганятися за людьми з вікової категорії 55+, так вважають в Інституті демографії та соцдосліджень. Кажуть, роботодавці зрозуміли, що ці люди їм потрібні, бо у людей старшого віку є та відповідальність, якої бракує молоді. А втім, за даними демографів, в Україні спостерігаються галузеві відмінності вікового складу, наприклад, у сільських господарствах.

0: галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, зокрема у виробництві транспортних засобів.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У МВС розглядають можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв. За порушення планують нараховувати від 1 до 5 балів, залежно від серйозності. Якщо набрати 15 балів, посвідчення можуть тимчасово призупинити. У департаменті патрульної поліції пояснюють, що боротиметься із системними порушниками і, мовляв, не каратимуть за поодинокі випадки. При цьому навіть незначні порушення можуть додавати 1-2 штрафні бали. Однак тимчасове позбавлення права керування можливе лише у випадку регулярного ігнорування правил дорожнього руху. Законопроект планують розглянути до кінця року. У Мінохорони здоров'я заспокоюють. В Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції. Вона передається виключно від гризунів до людини. Наприклад, через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин. Рекомендують не підмітати у приміщенні, де можуть бути гризуни, щоб не підіймати пил у повітря. Натомість здійснювати вологе прибирання, використовуючи антисептики, і працювати у рукавичках. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшиться до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше 1 години після відправлення, повертається лише вартість плацкарти. У Київському політеху триває набір на навчання для ветеранів і ветеранок. Пишуть, що це другий набір на ознайомчий курс із протезування, бо тут зараз потрібні спеціалісти. А навчання у програмі складається з двох етапів. Перший – ознайомчий курс із прикладної механіки і біомедичної інженерії, який дає базові практичні навички. Другий – це вступ до магістратури за спеціальностями біомедична інженерія та прикладна механіка з можливістю отримати грантову підтримку і щомісячну стипендію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. НАБУ повідомила про нові підозри ще 6 учасникам організованої групи. Зокрема, пишуть про колишнього віце-прем'єр-міністра України, бізнесмена, що проходив у розслідуванні у межах спецоперації МІДАС, та 4 підозрюваних. Прізвищ традиційно не називають, та ймовірно йдеться про Міндіча і колишнього віце-прем'єр-міністра Олексія Чернишова. За даними слідства, впродовж 21-25 років підозрювані легалізували понад 460 мільйонів гривень шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин Київської області. Раніше у цій справі повідомили про підозру і колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Уряд запускає проект «Досвід має значення». Так хочуть стимулювати роботодавців і створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться із робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Тим часом на тлі повномасштабної війни роботодавці стали буквально ганятися за людьми з вікової категорії 55+, так вважають в Інституті демографії та соцдосліджень. Кажуть, роботодавці зрозуміли, що ці люди їм потрібні, бо у людей старшого віку є та відповідальність, якої бракує молоді. А втім, за даними демографів, в Україні спостерігаються галузеві відмінності вікового складу, наприклад, у сільське господарство, промисловість, будівництво, транспорт охоче беруть старших людей, тоді як ритейл, продажі, інформаційні комунікаційний сектор, кол-центри та ресторани бізнес відсторонюються. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк. Пишуть, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання зарплат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім того, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано в промисловості, зокрема в галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, зокрема в виробництві транспортних засобів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У МВС розглядають можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв. За порушення планують нараховувати від 1 до 5 балів, залежно від серйозності. Якщо набрати 15 балів, посвідчення можуть тимчасово призупинити. У департаменті патрульної поліції пояснюють, що боротиметься із системними порушниками і, мовляв, не каратимуть за поодинокі випадки. При цьому навіть незначні порушення можуть додавати 1-2 штрафні бали. Однак тимчасове позбавлення права керування можливе лише у випадку регулярного ігнорування правил дорожнього руху. Законопроект планують розглянути до кінця року. У Мінохорони здоров'я заспокоюють, в Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції. Вона передається виключно від гризунів до людини. Наприклад, через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин. Рекомендують не підмітати у приміщенні, де можуть бути гризуни, щоб не підіймати пил у повітря. Натомість здійснювати вологе прибирання, використовуючи антисептики, і працювати у рукавичках. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення, повертається лише вартість плацкарти. У Київському політеху триває набір на навчання для ветеранів і ветеранок. Пишуть, що це другий набір на ознайомчий курс із протезування, бо тут зараз потрібні спеціалісти. А навчання у програмі складається з двох етапів. Перший – ознайомчий курс із прикладної механіки і біомедичної інженерії, який дає базові практичні навички. Другий – це вступ до магістратури за спеціальностями біомедична інженерія та прикладна механіка з можливістю отримати грантову підтримку і щомісячну стипендію.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: У мене є історія.
3: Давай.
2: Про медсестер. Колись мене вкусив собака.
4: Ага.
2: Так. За п'яту точку.
4: Ага.
2: На мотороллері.
3: Собака на
2: мотороллері? Так, собака наздогнав мене на мотороллері. Ні, я їхав на мотороллері, собака мені вкусила. Поїхав в травмпункт. І була дуже така симпатична медсестра.
3: Так.
2: Вона мене впізнала.
3: Так.
2: А мені так незручно, бо мені
4: бо
2: треба
4: ти
2: якби.
4: Знав, да?
2: Бо
4: в
3: мене треба як впізнала по п'ятій точці.
2: Ні, ну коли я зайшов, вона каже: тут зібрався весь колектив, значить, всі медсестри прийшли на мене дивитися.
3: Так.
2: На те, як мені будуть мазати, до речі, не зашивали, а мазали, замазали йодом мені так, верхні частини сідниці, скажімо так. Але всі зібралися і там, а можна сфоткатися? Я кажу, ну давайте я вдягнусь.
3: Для початку.
2: Будемо фоткатись. Кажу, але до чого? Що такий класний колектив, всі такі щирі, відкриті, прям отримав задоволення від спілкування, і навіть не кололи 40 уколів в живіт.
3: Да, до речі,
2: бо собака виявився цей щеплений.
3: Перевірно. Да, це приємно.
4: Зараз же ніби взагалі не колють 40 уколів.
2: Ну так, да, там вже це
4: 39
3: вже.
2: Це такі з радянських часів міфи. Але от такі в мене от спогади про медсестер.
3: Тому принагідно вітаємо всіх медсестер сьогодні зі святом.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама на радіо «Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7 година рівно в Україні. Всім доброго раночку. 13 травня на календарі. Середа. Це ранок на максимум. І якщо ви слухаєте нас, то у вас все буде добре сьогодні, тому що ми, власне, і покликані для того, щоб, власне, ваш початок робочого дня робити приємним, позитивним, веселим. Ну і, звичайно, реальним. Тому що живемо в такий час, коли не тільки веселощі трапляються у нас, а і все, що відбувається в Україні. Ми тут обговорюємо і допомагаємо в чомусь розібратися. І, власне, сьогодні також не виняток. Будемо цим займатися протягом ранку. 7:01 вже в Україні. Всім доброго ранку, прокидаємося разом.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Ну що ж таке, сплю 8 годин, сплю 9 годин, 10 годин, а нічого не відбувається, все одно хочеться спати.
1: Це ти зараз про вихідні свої розповідаєш?
0: Я взагалі, я кожен день це розповідаю, і нічого не міняється. Коротше кажучи, кажуть, що проблема не в тому, скільки ми спимо, скільки ми проспали, от сьогодні виспалися, і все, і далі все буде класно. Ні, насправді все це не так.
1: Ні, так не працює. Я пам'ятаю, коли ми чекали дитину, і нам говорили всі, ой, зараз почнуться у вас безсонні ночі, от зараз відсипайтеся. Ну, не працює воно, знаєш, як накопичення. Не працює. Перевірено.
0: Воно, чого ти так на дитину кажеш? Вона не працює, тому що вона ще дитина. Виросте, буде працювати. За 3 хвилини розкажемо, як стабілізувати свій сон.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже,
2: да, сон. Що ж робити зі сном, з недосипом?
1: Шо, його треба спати. Що робити з їжею? Їжу треба їсти, сон треба спати. Все.
2: І виявляється, друзі, є таке поняття, як соціальний джет-лаг.
1: Угу.
2: Ми знаємо, джет-лаг – це поняття, коли ти переїжджаєш в іншу країну.
1: Переліт, інший,
2: да,
1: часовий
2: там,
1: пояс і так далі.
2: Інший часовий пояс, і ти відчуваєш якийсь не дуже приємний стан.
3: Так, да, от... просто в Польщі не буває джет-лага. Да. Воно не працює. Ніби інша країна, а джет-лага немає. Ну, так, українці.
2: Да, так близько ні, але якщо ви поїхались на інший континент, то там точно це відчули. І от справа в тому, що ми з вами, будучи в своїй країні, теж маємо цей соціальний джетлаг. Як він утворюється? Це коли у вас будильник з понеділка по п'ятницю, ну, наприклад, на 6:30,
1: так.
2: Або в мене на 5:35.
1: Так.
2: А в суботу я така, зараз висплюсь, і сплю до 10:00.
1: Правильно.
2: Все. Ні.
1: І це неправильно.
2: Да.
1: Все розібралося.
2: Виявляється, що і у вихідні ідеально для мого організму, щоб я прокидалася так само в ті ж 5:35.
1: Ну,
2: я не
1: знаю.
2: Що його робити в вихідні в цей час?
1: Я не знаю, як у кого, але я прокидаюся реально в суботу. Можливо, не в 5:35, ну, у мене там будильник на 5:20 стоїть. Не в 5:20 прокидаюся, але десь там 5:40 я вже такий раз відкриваю очі, думаю, так. Ну, у мене ще собака приходить, в нього будильник там свій, біологічний якийсь. Він приходить і починає мене носом трикати, чи я не проспав, знаєш, перевіряє. Але так, я в вихідні також, ну, а потім я вже на силу, як знаєш, зараз звучить просто якесь фантастично, на силу себе змушую досипати.
3: Тримайся,
1: і потім я вже не можу прокинутися.
3: Ми розуміємо, як тобі складно. Але от я користуюсь різними спортивними гаджетами.
1: Так.
3: Наприклад, в мене є там годинник Garmin, браслет Whoop, який, до речі, Whoop якраз в чому його популярність у світі, там, що його там носять різні, там, Кріштіану Роналдо, Леброн Джеймс, ну, окрім того, що вони на цьому заробляють, ще, це один з секретів. Ще один з моментів його популярності – це те, що він круто відслідковує сон. І він завжди підказує про те, що він мені кожен день каже, що в мене прям накопичений недосип. Він мені постійно про це нагадує. І, але при тому всьому він теж мені каже, і як і всі вчені, що неможливо компенсувати борг сну.
1: Тобто один раз виспатися.
3: Да, тобто,
2: так,
3: ну, бо наш сон – це не банківський акаунт, ти не можеш прийти і, типу, в тебе там борг, ти закрив його за один день,
1: ну,
3: і все. Це не працює. Тому якщо у вас, ну, ви там не досипаєте, ви не відновите, там, що ви завтра виспитесь 10 годин, і те, що ви там до цього по 5 годин спали, це так не працює абсолютно. Тут тільки нормалізація свого сну, тільки це може допомогти. І це доводять вже всі дослідження і всі вчені. Тобто ця система не працює. Що я як завтра, як висплюсь на вихідних, як висплюсь так, що все, потім знову цілий тиждень буду не спати.
1: Так, тепер практичні поради. Що робити? Як взагалі виходити з цієї ситуації? Але звучить він надзвичайно сумно. Краще лягати спати раніше, напередодні ввечері.
3: Такі собі поради.
1: Щоб зберегти час пробудження незмінним. Тобто, все ж таки радять прокидатися в один і той самий час. От якщо ви звикли прокидатися в 7 ранку, прокидайтеся раніше, навіть у вихідні прокидайтеся раніше. Потім, можливо, мені здається, чомусь так мені здається, можливо, в день десь зробити собі короткий сон.
2: Я це, до речі,
1: на 30
2: люблю,
1: хвилин.
2: Да, на 10-15 хвилин собі.
1: Ну, це якщо
2: достатньо.
1: Ти знаєш, я прокинувся в вихідний день дуже рано і не знаєш, що робити. Краще прокинутися, піти попити кави, щось якось розтруситися, а потім вже трішечки доспати.
2: Вихідний денний сон. Да. Як звучить, а?
3: Ну, давайте так. Вихідний денний сон – це насправді не зовсім сон, бо 20 хвилин – це ти, по суті, не спиш. Але все, що більше 20 хвилин, це вже насправді може розбити твій організм, тому що ти починаєш входити, да, в цей, в цю фазу вже заглиблення у сон. Тому от ставити собі будильничок, у мене, знову ж таки, вибачте, повертаюсь до гаджетів, і годинник пропонує мені денний сон.
1: Так.
3: І він сам пропонує мені час. І він пропонує мені завжди 20 хвилин. Я додаю десь пару хвилин, для того, щоб,
1: засинання.
3: Типу, заснути, прокинутися. І, ти знаєш, це працює. Так навіть, ну, десь там, ти розумієш, що в тебе є там машині. Поспати в машині, чому б ні, я такий вже, а я не проти. 20 хвилин.
1: Поспати будь-де, я не проти.
3: І ти прокинувся, як трішки таки відбувся такий ребут про завантаження системи.
2: І як я вже говорила, ця історія у батьків, раптом зараз хтось в очікуванні немовляти, і вам говорять, от зараз поспіть, бо потім не будете недосипати, це теж не працює. Потім все одно будете недосипати.
1: Ранок поганих новин.
3: І наостанок, як тоді це все мечиться з тим, що мій дід після завжди денних пісюшечки, ну, пісяточки, громустик після обіду, спав собі півтори години і кайфував від життя. Тоді, певно, що вчені ще не дослідили це питання, тому він насолоджувався життям так, і воно працювало.
2: Да.
1: 7:19 в Україні. Доброго ранку.
0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою. Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
6: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
5: А українські страви?
6: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
5: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
6: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
5: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone. Пропозиція нових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташених електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Починається! Що вже? Так, починається шурні!
9: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
12: Круто.
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
13: Слухай, слухай.
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 7:29 в Україні. Всім доброго ранку. Їдете на роботу, виїжджаєте з дому, перевірте свої номерні знаки, тому що можна, навіть не підозрюючи цього, втрапити в халепу і отримати штраф немаленький.
1: Знову про штраф.
0: Знову.
1: Ми
0: запобігаємо штрафам. Ми кажемо людям, що робити, щоб не було штрафів, штрафи. За 3 хвилини на Радіо Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну що, кажуть, почастішали випадки, коли українських водіїв почали штрафувати за номерні знаки, а саме за неналежний стан номерних знаків.
2: Досить активно це відбувалося, до речі, взимку, коли було брудно на вулиці і ну, реально погодні умови, але через це починали штрафувати. В мене, до речі, у чоловіка навіть був випадок подібний до Юли, да, я пам'ятаю, що в неї теж була ситуація, що штрафували за номерами.
3: Юла штрафували за брудні номерні знаки.
1: Да. За те, що воно снігом, брудом було заляпано.
3: Це був цей супер такі дні, коли прямо, ти пам'ятаєте, мряка така, і вона їхала що, в Ірпінь, що в Бучу. Ну, по суті, довго їхала. І її от зупинили, аштрафували. Ну, коротше, да, і чоловіка
2: да,
3: того...
2: Так, теж така була ситуація, але що найцікавіше, коли мій чоловік говорить, ну, хлопці, ну, така погода, я виїжджав вдома, все було окей.
3: Дійсно, така погода була.
2: Така ситуація, типу, ні, у вас все треба слідкувати. Ну, і він говорить, окей, ну, покажіть своє там посвідчення, щось почав. І це відкриває, а в нього в посвідченні розмите прізвище. Незрозуміло всередині правильність написання букв. Ну, і чоловік мені такий, так, вибачте, а у вас тут це нормально виважає?
1: Така погода, каже.
3: А це не номерний знак.
1: Кожному відкривати, ну, під дощем показувати.
2: В результаті,
1: показує.
2: Насправді, мій чоловік написав заяву на цього полісмена, і з нього зняли премію. Отак.
3: Так, в нього ще й премія була.
1: Ще й премія була.
3: Ну, дивись, а історія коли з дружиною, і я насправді вважаю, це був не дуже... ну, по суті, хтось каже, ну це ж по нормі закону, але дивіться, от людина заїхала, людина ж не може їхати, Юла, і зупинятися кожні 10 хвилин, перевіряти знак.
1: Задній.
3: Ну, так. Тобто поліція зупинила. І поліція, ну, такий, знаєш, є такий, прям на американських поліцейських машинах є такий напис величезними літерами. Він називається «Служити і оберігати», здається. І от мені здається, що поліція має служити і оберігати. І коли от зупинили, наприклад, полісмени там, дівчину на автомобілі і кажуть, у вас брудний номерний знак. І вони мають сказати, протріть, будь ласка, їдьте далі. Мені здається, так це має працювати.
1: Ну, так, звичайно.
3: Ну, це логічно.
1: Бо це ж не порушення, вам, яке тягне за собою якісь наслідки.
3: Ми вас от попереджаємо, протріть, будь ласка. Звичайно. Протру і поїду далі. Ну, ось так це має працювати. Бо це мені схоже на виконання плану, знаєш, більше.
1: Я думаю, що тут взагалі в цих правилах прописано, коли або навмисне закривають номер, або коли погодні умови точно дозволяють, а він брудний ще з тих часів, з блакав.
3: Так, а я ще постив фотографію, що номерний знак читається. Але є там їхні норми, що вони там з якоїсь відстані
1: з
3: не можуть
1: метрів.
3: Прочитати.
1: Так,
3: а я кажу, а я можу прочитати з 20 метрів. Тобто виходить, що ми ще маємо
1: хороший зіро.
3: Ми ще маємо зібратися, оцей екіпаж поліції, я і ще йти до офтальмолога і вішати цей знак брудний і міряти, хто може його прочитати, хто не може прочитати.
1: Закривати одне око, іншим дивитися. Так, ну насправді, коротше, штрафи. Які штрафи? За перше порушення 1119 гривень. А потім, якщо це повторне порушення, то це 2250 гривень. І якщо порушення повторюється, санкції ще жорсткіше. Штраф зростає до 5100 гривень. А водія можуть позбавити навіть права керування транспортом до 3, а від 3 до 6 місяців. Навіть
2: ого,
1: так може бути.
2: Навіть так, це серйозно. До речі, я зараз вам зачитаю теж моменти, чому можете штрафувати. Відсутність переднього або заднього номерного знаку, ну це зрозуміло. Далі.
1: Ну, да.
2: Брудний, стертий або пошкоджений номер, або щось там на нього наліплене. Перекриття символічною рамкою. Це, да, тобто якась широка, можливо, занадто. Неправильне встановлення номерів, якщо вони якось криво висять, теж це не є ок. І використання, ось, знаєте, номерів іменних або там якісь цифри, набір, але якщо це не є на законній підставі. Тобто, якщо ви це не зареєстрували, а просто собі причепили там. То
1: ні,
2: це,
1: ну, а якщо, номер, наприклад, масік, да? Масік, а поліцейський каже, а я не бачу з 20 метрів, що масік, а я хочу бачити.
3: Бо я бачу, ви 140 кілограмів. Який ви нафіг масік? Штраф!
1: Не співпадає.
2: Дружина їздить на цій машині, все.
1: Все, значить, хай дружина їздить, а масік має сидіти вдома або на іншій машині з номерами 7777.
3: Це теж.
1: Слідкуйте за своїми номерами, тому що ми, звичайно, можемо багато говорити, що законно, що правильно, що неправильно, але з точки зору закону номери мають бути в порядку. 7:37 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Друзі, знову почалась розмова про те, що авіаперевезення, можливо, повернеться до України. Навіть до справедливого миру, навіть під час продовження війни. Що за розмови, як це можливо, про це розкажемо.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, друзі, ну що? Значить, ми зараз розкажемо про те, що зараз знову йдуть точиться розмови про повернення...
2: Ідуть дощі.
1: Дощі.
2: Ти не хочеш про це розказати?
1: І розмови про повернення авіасполучення в Україну.
3: Значить, ой, це прям якась неймовірна новина.
2: Дуже багато.
1: Ну, дивіться, я читаю на Апострові новину. Значить, Україна офіційно розпочала підготовку до поетапного відновлення авіасполучення, не чекаючи завершення бойових дій. Уряд створив спеціальні робочі групи для оцінки можливості відкриття аеропортів Львів, Бориспіль, Ужгород. Причому для прийняття рішення до запуску польотів може знадобитися близько 40-50 днів. Значить, дійсно, про відкриття говориться в контексті 25-26 років, ну ще говорилося, да? Головною умовою є надійні системи ППО і міжнародні гарантії безпеки для цивільних пасажирів. І так, домовлені з росіянцями.
2: Угу.
1: Значить, і що, значить, там вже на рівні Міністерства закордонних справ, вони, значить, пропонують росіянцям, кажуть, друзі, дивіться, давайте домовлятися, ми ж тепер можемо ваші аеропорти бити. От там по Ростову, да, по цьому там заблокували роботу 17 міст, бо був удар по центру прийняття рішень, центру керування польотами в Ростові. Каже, дивіться, ми тепер можемо ж вам зупиняти ваше авіасполучення.
2: Коли є можливість, починається вже
1: тепер
2: думки.
1: Тепер давайте домовлятися, ми не будемо бити по ваших аеропортах, ви не будете по наших. І щоб в Україні могли літати літаки.
2: Так.
1: Ну, принаймні, між тривогами.
2: Ну,
1: це буде, я так розумію, складно все це. Ну, коротше, але технічно,
2: звичайно, будуть зупиняти аеропорти.
1: А поки що від росіян не було ніякої відповіді, але принаймні знову розмови точаться. Ну, це давайте так. Це поки розмови, але все одно звучить приємно. Правда?
2: Ну, така цікава думка, такого ще не було. Знаєш, ну,
1: ні, було.
2: Ні, ну, мається на увазі такого, щоб я прям аеропортове перемир'я. От я не пам'ятаю такого, знаєш, терміну.
1: У світовій практиці.
2: Ну, да, ну, типа, аеропортове перемир'я.
3: Це давайте завершення.
2: Але, що говорить, ну, ти правильно сказав, що, значить, це працює. Якщо кажуть, на що ви б'єте по росіянцям, кудись вглиб, це нічого не дає, це супергігантська країна, це їм нічого, це як комаріку кусить. Ні, насправді це дає, тому що з'являються такі думки, що дійсно про це можна домовлятися.
1: Ну, да, просто це,
2: їм це може бути цікаво.
1: Розумієте, зрозуміло, що я коли дивлюсь, коли там українські дівчата з дітьми, оце дві доби кудись добираються, щоб вивезти дитину кудись за кордон на відпочинок. Щоб,
2: хоча раніше це було
1: щоб дитина
2: година.
1: Не в тривогах пожила, там тиждень поспала нормально. І ти дивишся, як вони ці принизливі ситуації на кордонах, на польських або на угорських, як вони ці поїзди, потім якісь пересадки, всі брудні, втомлені. Ну, дуже шкода. І коли дивишся, як росіянці продовжують літати через Стамбул, куди вони хочуть, це, звичайно, огидно виглядає.
2: Да.
1: Але приємно, що вони зараз вже там затримки в них і по 10 годин. Вони сидять, страждають, розповідають, як бідні ми страждаємо, а що відбувається, почому так? Ну, і ти таки думаєш, ну це хоча б справедливо. Тому будемо слідкувати за цими новинами, але зараз я хотів би сказати коротку новину, яка дуже така більш весела, бо пам'ятаєте, Візером ми літали дуже багато, Візер у нас класно працював.
3: Найкращий.
1: І от Візер зробили рейс, перша в своїй історії, рандомний рейс, тобто ти купав квиток за 50 фунтів і не знав куди. А потім вже коли сів літак, з Лондона, да, ти сів, тобі повідомили, от весь цей, зібрали вони літак, ну не весь, до речі, він був.
3: А тобі говорили, що з собою брати там?
1: Нічого не казала.
2: Просто
3: а
2: б...
3: раптом ти взяв купальник, а їдеш, де холодно.
1: Я відео, як сидять наші люди, їм повідомляють, куди вони полетять. Як ви думаєте? І вони, до речі, зраділи. Але давайте, от ваші версії, куди воно з Лондона полетіло? Оце було от на днях буквально. Він каже, добрий день, наш літак.
2: Це десь в сторону моря?
3: Я думаю, що
1: десь. А я зараз думаю, ні, здається, там немає моря.
2: Ні.
1: Ні.
2: О, не знаю, Барселона.
1: Ні, давайте так, це навіть не Європа. Ну, це ближче туди до
3: Японія?
1: Дні...
2: А Візеєр літає через континенти?
1: Давай так, ні, не літає.
2: Не літає.
1: Давайте, добре, я вам підкажу. Це країна, де президент любить робити селфі.
2: Так, а що це...
3: Франція?
1: Ні. Ні. З Лондона ви сідаєте, вам кажуть, вилетите, і ви всі такі, прикольно. Там, значить, президент любить робити селфі і нещодавно бігав з Макроном.
2: Так. Я мав би це знати.
1: Ну давайте, з ким бігав Макрон нещодавно на пробіжку виходив? В якій країні? По парку бігав?
2: Азербайджан?
3: Ні.
1: Близько.
2: Таджикистан?
1: Близько. Ближче до Азербайджану.
2: Узбекистан?
1: Близько. Перша літера є.
2: Є.
3: Єреван.
1: Єреван.
3: Єреван.
2: Вони летіли в Вірменію.
1: Вони полетіли в Єреван, так.
2: Ух ти, прикольно. А я би теж, знаєш, я так
1: зраділи.
2: Я не знаю, що там, але прикольно. Я ніколи не був в Єревані.
1: Отак люди зраділи в Лондоні.
2: Єреван.
1: Ну, 99% там не були.
2: А вони не знають, що це навіть.
1: І серед них так, до речі, Макрон і потрапив в Єреван. Він сів і каже, Єреван, ну полетіло, що робити.
2: Добре, що рюмку взяв.
1: Да, будемо бігати.
2: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама. Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, сьогодні на заході України переважно без опадів, лише на Закарпатті можливий дощ, там до 17 градусів тепла. На півночі сьогодні дощитиме і також плюс 17. На сході України сьогодні дощі з грозами і до 21 із плюсом. На півдні України до 21 із позначкою плюс і також дощі з грозами. Така ж ситуація і в центрі країни, 20-22 градуси тепла, дощі з грозами. У столиці сьогодні дощитиме і плюс 16 на термометрах.
0: Погода на максимум.
6: Реклама.
7: Слухай, слухай.
6: Слухай UA вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: 7:54 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про найважливіше, зокрема про те, що «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Про це і не тільки в новинах за кілька хвилин.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:00 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Вітаю. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищує витрати «Укренерго» в розрахунках з виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії і обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компаній, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скажеться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на наші з вами плечі, тобто побутових споживачів. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч осіб, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігається у Чехії – мінус майже 20 тисяч осіб. А також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто переїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. Міжнародне посвідчення не працює саме по собі. У МВС водіям нагадали важливу деталь. Міжнародне посвідчення водія не є окремим документом і дійсне лише разом із національним посвідченням. Його оформлюють за бажанням для поїздок за кордон. Документ видається під час особистого звернення до сервісного центру МВС. Термін його дії становить до 3 років, але не перевищує строку дії національного посвідчення. Разом із тим, міжнародне посвідчення дає право керувати автомобілем у понад 100 країнах світу. Ну і наостанку про сучасні рекорди. 8-річний Богдан Малярський з Вінниці встановив рекорд України. На пам'ять розповів 232 факти про історію Євробачення. За 30 хвилин він відтворив знання про 70-річну історію конкурсу від 1956 року до сьогодні, включаючи переможців та знакові хіти. Богдан захоплюється конкурсом із 4 років і веде власну картотеку. Медіа пише, що хлопчик не лише знає історію Євробачення, а й прогнозує переможців конкурсу. Наскільки влучні його прогнози, не повідомляється. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Мені здається, ми тепер знаємо ім'я ведучого дитячого Євробачення.
3: Він просто
2: Богдан.
3: І він просто весь цей час говорить факти про Євробачення. Каже, треба вже артистку оголошувати. Каже, а в 2005 році перемогла така-та-така. Ну, класно. Я не знаю, де вони йому знадобляться, ці знання в житті. Як їх можна застосувати?
2: Хіба іти в ведучі Євробачення?
4: На Радіо Максимум про нього розказали.
3: Так, да, клас. І більш то, Євробачення рекорд триває, факти додаються.
2: Да. Можна... Рекорди він отримав. А як,
4: все можна забувати,
2: таке,
4: в принципі.
3: Можна, так, да, які вже все, пройшли, можна
4: забувати. Ідіть далі, хлопці, юначе, ідіть далі.
3: Ви проходите далі, у вас 3 так. 8:03, добрий ранок.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: конфлікти політиків виходять на новий рівень, і Бразилія показує верх цієї майстерності. Mm-hmm. Там двоє депутатів вирішили вирішити стосунки між собою в дуже цікавий спосіб. І вони будуть грати. Що будуть грати, розкажемо. А більш того, на кону кар'єра. Вони прямо готові позбутися своїх депутатських мандатів.
1: Я взагалі вважаю, що якщо комусь приходить ідея десь нападати на когось, то треба взяти, наприклад, от саме бразильське вирішення конфлікту.
0: За 3 хвилини розкажемо, у що будуть рубатися двоє депутатів.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Як вирішити конфлікт за допомогою перестрілки і щоб ніхто не постраждав? Такий
2: як?
1: Варіант є в Бразилії. Значить, двоє політиків зарубилися в інтернеті. Коротше, там скандал стався на тому, що перед виборами, власне, один з політиків, який відповідає за кіберспорт в Ріо-де-Жанейро, розкритикував колег в соцмережі. Він заявив, що багато політиків лише вдають із себе геймерів перед виборами, щоб сподобатися молоді. Але насправді...
2: До речі, план.
1: Просто світять футболками відомих кіберспортивних команд. Ну, коротше кажучи, хочуть заволодіти увагою підлітків і кажуть, ми також геймери, ми з вами, молодьож! Реп!
2: До речі, що цікаво, він не почав якісь імена називати, але люди одразу здогадалися, про кого йде мова.
1: Там був якийсь один відповідальний за це.
2: І почали заступатися навіть за нього.
1: Так, да, і в цьому зворотньому дописі, в дописі відповіді, цей політик сказав, алло, я взагалі у мене тут 4,5 тисячі годин награно в Dota 2. І якщо хочеш, ти можеш зі мною зарубитися в командному цьому, ну, змаганні.
2: В турнірі,
1: в турнірі. І якщо я програю, я готовий позбутися своїх депутатських повноважень.
3: Ну, слухай, насправді, я тобі хочу сказати, що Жан Беленюк давно пропонує вирішувати конфлікти боротьбою. А, в принципі, якщо б погодилось, то він вже був би головою Верховної Ради.
1: Ну, добре, що в нього...
3: Тобто він би вже дійшов до фінального боса, може вже і в президента міг би.
1: Добре, якби що в нього немає конфліктів з КМДА. Бо там, от там би була якась така...
2: Проблемка.
3: Це як вічне питання, хто сильніші, боксери чи борці?
1: Ну, да.
3: Шварценеггер чи Сталоне? Джекі Чан чи Брюс Лі?
2: А ми, до речі, з чоловіком час від часу теж прибігаємо до такої техніки, тільки у нас не Dota, а Mortal Kombat на PlayStation.
1: Ну, дуже нормально.
2: Да, і ми вирішуємо, хто буде прибирати, або мити, ну, не мити посуд, а витирати, розкладати посуд, бо ми є його, на щастя, жінка-посудомийна машинка. Ось, а от що з ним далі робити, ми вирішуємо теж таким способом.
1: Ну, класно, мені подобається така історія. Ну, це точно краще, ніж, не знаю, битися наживо, або, не знаю, мірятися чимось іще. Це от класно.
3: Ні, ну, і іноді комусь подобається, коли міряються чимось іще.
1: Ну, да, ні, ну, якщо да, але не публічно.
3: Да, це
1: бо,
3: не про
1: нікому не треба.
3: Це вже не про депутатів.
1: Да, це вже не про депутатів.
3: Да, це вже інше зовсім історія.
1: 8:16. Добрий ранок.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перезастосування проконсультуйтеся з лікарем.
8: Кожен песик мріє побачити його. почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
9: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
10: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» 16 квітня 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено про реєстрацію чинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: OTP Bank реклама. Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
14: Раз, два, три.
15: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
16: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
17: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
18: Чуєш? Вегас 24.
19: Гра кличе.
18: Вегас 24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас 24.
19: Найкращі ігри на Вегас 24.
20: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Реклама на Радіо Максимум.
22: Реклама.
23: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
24: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
25: Цікаво?
24: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
22: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: разі названо найпопулярніший телефон в історії. І чому я сказав телефон? Бо це не смартфон. Це не ці ваші айфони і Samsung. Ні, ви що? Скільки продано найпопулярніший телефон у світі? І, можливо, у вас такий був? За 3 хвилини перевіримо.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, значить, це зараз там Apple і Samsung ділять світовий ринок, а за ними йдуть там Xiaomi і Huawei. У Samsung і Apple там із серії там по 20%, плюс там у інших. А раніше було не так. Раніше були монополісти. Раніше
2: ми і прийшли до моменту, коли раніше
1: був суперлідер Nokia.
3: Ой, так, це
1: у всіх були Nokia.
3: Просто.
1: Давай так, у кого? У всіх були Nokia?
2: Ну, у мене, якщо говорити про початок того моменту, коли в мене був телефон, почали з'являти, то не було Nokia. Нокіа
1: мене
2: вже з'явилося.
1: Ні, у мене був Ericsson спочатку. Але...
2: У мене був Ericsson, Alcatel. Потім знову Ericsson.
3: Alcatel,
2: да.
3: До речі,
2: Sony класно. Да.
1: Коротше,
2: потім
1: друзі,
2: Sony Ericsson ще був.
1: Виявилося, що найпопулярніший телефон в історії досі це рекорд не побитий. Це модель, яка коштувала приблизно 100 баксів.
3: Mm-hmm.
1: І, знаєш, зараз я вам скажу, скільки їх продано було. Коли вона вийшла, продано більше 250 мільйонів екземплярів цього телефону.
2: А що за телефон?
1: Давайте варіант. Це Nokia, підказка.
2: Щось є відчуття, що Nokia 3310.
1: Ні.
2: Ні?
1: До речі, мені теж здавалося, це класика. Але насправді ні.
2: Такий.
1: Це Nokia,
3: та Nokia,
1: дуже...
3: якою можна не тільки зателефонувати, але й відкрити, якщо що.
2: Пивас.
1: Ще й відбитися від грабіжника. Ні, насправді це Nokia з дуже простими цифрами. Nokia 1120. Це найпопулярніша Nokia. Вистарюна така маленька.
2: З фонариком.
1: Я вам скажу більше.
3: А знаєте, що подібного в ній і в популярному зараз айфоні?
1: Ні.
3: Який?
1: Ну,
3: помаранчевий колір. Ні, помаранчевий колір.
2: Ні, а вони були різних кольорів.
3: Так, але була дуже популярна помаранчева.
2: Так, я пам'ятаю, що блакитні були, але ліхтарик, оце поєднує їх. Оце, ліхтарик, це
1: працювало. Значить, Nokia було продано 250 мільйонів екземплярів, але потім прикол наступний, що наступна модель 1110, тобто це 1120, а 1110 продано 230 мільйонів. Тобто вони на 2,5 мільярда продали, це однієї тільки моделі. Навіть скажу більше, що коли здавалося, що вже з'явилися перші айфони 2007-му, да? А потім з'явилися вже сенсорні Samsung і так далі. Але в той самий час, наприклад, за 4 роки, це 2011 рік, в Африці на руках було більше 50 мільйонів Nokia 1120. І досі цими телефонами користуються, їх використовують. Ну, от ви, я думаю, що не треба вам нагадувати, але як описати нашим глядачам, якщо ви не пам'ятаєте. Ну, ви напишіть зараз в гуглі Nokia 1120, ви одразу її побачите, одразу скажете, да. От, до речі, в мене не було, що цікаво.
2: У мене теж не було.
1: Бач, а у 250 інших мільйонів людей по світу такі було. І що б не випускали зараз смартфони, кажуть, що навряд чи саме одна модель може побити цей рекорд.
2: Ну, бо вони
3: тому,
2: так швидко змінюються.
3: Було, да, менше, мені здається. Але що цікаво, мені здається, якщо зараз знайти ось цю Nokia десь в себе в шухляді, і є ж 100%, якщо ти її підключиш, вона зарядиться, вона буде телефонувати, бо це якийсь такий просто непробійна взагалі модель.
2: Ні, ну слухайте, а якщо
3: надійний
2: говорити про батарею, то батарея там могла тримати 7 днів, 8 днів.
3: Да,
2: просто зараз немає таких навіть категорій телефонів, ну, особливо, якщо це смартфон.
1: А навіщо тобі батарея, яка тримає 8 днів, якщо ти не можеш з нього запостити в Instagram, що ти їв сьогодні? Який сенс в цьому? Поясни мені. Що, дзвонити по ньому? Чи що, ти дурний?
2: Вже смски почали відправляти.
3: До речі, як ви думаєте?
1: Як часто ви дзвоните, от скажіть?
2: Я, ну, інколи дзвоню, але це таке найближче коло людей. Я сину дзвоню, доньці і дружині. Ну, так, щоб кожен день. А так, ні, переписки.
3: А як ви думаєте, який смартфон все ж таки є найбільш продаваємим?
2: Якщо ми говоримо про iPhone?
1: Я думав, що айфон.
3: Так, айфон. А яка модель, як думаєте?
2: Четвертий.
1: 16.
2: Ні?
3: Ні.
2: Це раніше?
3: Ні.
2: X5.
3: iPhone. Трошечки вище.
2: SE.
3: Трошечки вище.
2: Шостий?
3: Шостий і 6+. Да, вони є на третій позиції якраз. От якщо про цей рейтинг Nokia говорити, вони вже на третій позиції. Їх 224 мільйони придбало.
2: Круто. Але наймоднішим зараз є четвертий iPhone. Це прям такий пік моди серед...
1: Ну, от навіть вийшов там Air, да, iPhone тоненький. Це якраз от дань моді оці старим айфоном, тоненьким, маленьким. А взагалі, скільки, як ви думаєте, за минулий рік продано смартфонів у світі? До речі,
2: я не знаю. Ну,
3: та взагалі це
2: мільйон.
3: Да.
1: Ну, який мільйон?
3: Та ні, ну не може мільйон.
2: А, ну більше, так,
3: звичайно. Ні, не 200, може
1: 1 мільярд 250 мільйонів.
2: Йома.
1: За рік продано смартфон. При тому, що у всіх же ніби є смартфон.
3: Ну, да.
1: А це тільки нових продано.
2: Це змінили.
1: Так, да, хтось замінив. А куди ділися старі? Невже в нас тільки дітей народилося, що їм передали далі? У спадок. Старі розбиті. Ну, як в родині. Ні, в родині так відбувається, що дружині новий, дружина віддає чоловіку. І правильно? чоловік поки свій віддає дитині старшій, старша дитина, ну,
3: віддає бабусі, дідусям.
1: Да, а, ні, бабусі, дідуся, мені здається, в ієрархії трішки раніше йдуть, чи ні, чи після дітей.
2: Ну, да, ні, я їм
1: такі. Ну, короче, у кожного своя ієрархія.
3: Там по-різному, да, може бути.
1: Але кругобіг смартфонів в родині, він відбувається.
3: Якраз за останні роки старше покоління стало більш цифровим, скажімо так, мобільним, і, можливо, якраз їм передаються ці старі айфончики.
1: Ну, да, у мене мама 13-й айфон, здається. Але вона хоче, вона каже, треба щось мені більш сучасне вже.
2: Але чехол книжечка?
1: Немає, до речі, немає.
2: Немає?
1: Немає.
2: Ти що, в мене прямо взагалі. Так, удобно, так, удобно, так, класно. Так, це фішка.
3: Мені найбільше подобається мій тата, і каже, мені взагалі ці айфони не треба, ввечері сидить в планшеті обов'язково, а потім, коли такий час від часу у мами тягає айфончик, в результаті захворів, потрапив в лікарню, ми йому дали айфон, так покористуватися на тиждень. І що ви думаєте?
2: Не повернув.
3: Мужчина дав собі обережненько в сумочку і такий,
2: мутанув, як у нас було, мутанув. Ніхто якби не попросить. Бо, ну, якби соромно попросить, пап, поверни, будь ласка.
1: Друзі, а одним словом, ви бачите, да, ситуація така, але пригадайте зараз свій перший телефон, з яким ми тоді ходили насолоджуватись життям, і у кожного це, певно, є своя історія. Для когось це, до речі, перший смартфон, це вже був, точніше, перший телефон, це був вже смартфон.
2: Ну, да. Ну,
1: це
2: да.
1: Такі
2: для
1: люди
2: наших
1: є.
2: Дітей.
1: Це такі люди да. є.
2: Є такі люди.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, друзі, в Україні також є свій так званий Оскар. Називається це «Золота дзига», український кінофестиваль, на якому нагороджують за багатьма номінаціями. Це і найкращий фільм, і найкращий документальний, і найкраща анімація. Ну і, коротше, все як на Оскарі. Все, всі
2: до речі,
1: номінації.
2: Що цікаво, у нас часто називають дітей Оскар, або ще і тварин теж. Цікаво, за кордоном називає хтось дзига?
1: Дзига? Ну, приблизно, так.
3: От у Віталія Козловського мало звати Оскар.
1: По суті, дзига.
3: Але якщо він активний, то як дзига, правильно?
1: У Анатолійовича дружина дзига, якщо перекладати українською мовою.
3: Українською. Якщо мені більш подобається Юлак. Якось дзига не дуже звучить. Але слово цікаве, насправді. А хто в нас утримав, до речі, дзиги? Це золота дзига?
1: Золота дзига називається, так. Я не пам'ятаю, ну кілька років вже точно до війни вона почалася, ця кінопремія.
3: Лозниця, Донбас точно отримували. Я пам'ятаю дзигу. «Мої думки тихі».
1: «Мої думки тихі». Да. Оце я теж крутилося. Да. Зараз, значить, цього року на найкращий фільм претендують 2000 метрів до Андріївки. «Війна очима тварин» такий фільм. Я не бачу.
3: Це не Птушкіна?
1: Ні, це не Птушкіна, це інший. Далі «Медовий місяць», «Пісні землі, що повільно горить». Так, я щось, що я пропустив? «Сірі бджоли». Ви дивилися «Сірі бджоли»?
3: «Сірі бджоли» не гудуть?
1: Не гудуть. А виходить, що гудуть.
3: До речі, я знайшов хто. Ада Роговцева отримувала дзигу, це точно.
1: Це за просто за вагомий внесок. «І ти космос». Ну, це я бачив.
3: «Ти космос», я думаю, переможе.
1: Ну, да, мені здається, це прям достойний фільм, який...
3: Ну, давай так, найхайповіший точно.
1: Ну, да.
2: А мені цікаво, чому в найкращий фільм і в найкращий документальний фільм повторюється 2000 метрів до Авдіївки? Він підходить у дві категорії?
1: Я так розумію, що ті, що документальні, вони можуть бути і в двох номінаціях отримати.
3: А ви дивилися 2000 метрів?
1: Ні, я не дивився, хоча я дуже, дуже
3: він
1: хочу.
3: Він є на Київстар ТВ?
1: Важкий фільм, так.
3: Я не спеціально
1: оформив підписку.
3: Оформив Київстар ТВ, так.
1: Там один фільм.
3: У мене і так, типу, там якийсь пакет такий, що він включений. Я спеціально для цього прям скачав і подивився.
2: Я щось після «Довгої доби», хоча я знаю, що він один із лайтовіших, як говорять, але щось після нього взагалі...
3: Ну, це взагалі не можна порівнювати.
1: Ну, це про інше.
3: Це «Довга доба», це фільм, ну, це, по суті, набір, да, записів з смартфонів. А все-таки це дійсно документальне кіно і фантастично напружене, складне, особливо, коли ти розумієш долю майже всіх героїв. Це дуже драматичне кіно, тому це не простий фільм, але вартий, щоб його подивитися.
1: Так, найкраща чоловіча роль. Віктор Жданов – це «Сірі бджоли». Знову ж таки, не дивився, хочеться подивитися. Володимир Кравчук – «Ти космос». Роман Луцький – з «Медового місяця». Найкраща жіноча роль. Марина Кошкіна – «Війна очима тварин». Іра Нірша – «Медовий місяць». І Ада Роговцева, до речі, номінована на найкращу жіночу роль за фільм «Ну, мам». Також треба би подивитися.
3: Комедія, да?
1: Ну, да. Ну, будемо чекати. Я думаю, що точно є, що подивитися в українському кінематографі. За останній рік було зроблено дуже багато. Якщо подивитися на ці номінації, то тут є дуже багато фільмів, які ми, до речі, пропустили. Ну, я особисто.
3: Ми чекаємо на продовження «Ти космос».
1: Так.
3: У другій частині цей корабель падає на Кремль просто. Там дуже коротка серія, дуже коротке продовження, буквально пару хвилин.
1: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є «Ремакс КВ».
5: Печія.
0: «Ремакс КВ». Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, сьогодні на заході України переважно без опадів, лише на Закарпатті можливий дощ, там до 17 градусів тепла. На півночі дощитиме і плюс 17, на сході України також дощі, подекуди з грозами і до плюс 23. На півдні дощі з грозами і плюс 21, в центральних областях до 21 градусу і також дощитиме з грозою. У столиці сьогодні також можливий дощ і плюс 16.
0: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама.
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 8:55 в Україні. Всім доброго ранку. За 5 хвилин свіжий випуск новин. На Радіо Максимум будемо дізнаватися про найважливіше. Зокрема, є новини від Укрпошти. Вони заявили про повне покриття України платіжними послугами. Про це і не тільки в новинах на Радіо Максимум. Дочекайтесь.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів, максимум корисної інформації, максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд сьогодні продовжить обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку на прохання його адвоката. Офіційна причина – захист не встиг ознайомитися із матеріалами справи. Зі слів адвоката Єрмака, справа складається із 16 томів, в середньому по 250 сторінок. І сторона захисту не мала часу для ознайомлення з усіма матеріалами. Засідання призначене на 12 годину, і воно відбуватиметься в закритому режимі. Додам, що спеціалізована антикорупційна прокуратура просить арештувати Єрмака із заставою 180 мільйонів гривень. До слова, в ході засідання напередодні прокуратура оприлюднила деякі деталі справи, наприклад, про те, що колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак має 4 дипломатичні паспорти, найсвіжіший терміном до 2030 року. Слідчі кажуть про ризик переховування за кордоном. Разом із тим, велика частина даних про перетин кордону Єрмаком видалена із реєстрів. Ба більше, із систем і реєстрів даних щодо Єрмака та його власності видалено дані, зокрема, про автомобіль. Сторона обвинувачення заявила про високий ризик знищення доказів щодо Єрмака. «Укрпошта» заявила про повне покриття України платіжними послугами. Відтепер оплатити покупки банківською карткою можна у 100% населених пунктів країни. А вже ж за наявності зв'язку. В «Укрпошті» заявили, що нинішній етап – розвитку платіжної інфраструктури є лише початком масштабної трансформації. Зі слів гендиректора компанії Смілянського, після запуску «Укрпошта-банку» українці зможуть користуватися банківськими картками навіть в офлайн-режимі. Ну і наостанку інформація на замітку. Пенсіонер з британського міста Мілтон Кейнс втомився від водіїв, які заїжджали і нищили виплаканий ним газон. І робили там брудні колі. Як пише Daily Express, Кевін Прінгл, в минулому, до речі, тюремний офіцер, винайшов і запатентував спеціальний паркан, який назвав Smart Fence. І він виглядає звичайно, але всередині має приховані шипи, які при наїзді автомобіля повільно спускають його шини. Шипи заховані під пластиковим покриттям і активуються лише під значною вагою автомобіля. Ну і конструкцію можна, до речі, знімати, щоб, наприклад, покосити траву. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: От ще раз нагадування про те, що вік треба поважати, бо ці люди на пенсії, їм немає чим зайнятися, вони можуть вигадати щось типу ось такого паркана з тим, щоб проколоти нам шини.
3: А ви знаєте, до речі, якщо ви прокидаєтесь о 5 ранку, так, і йдете їхати кудись на тролейбусі, то ви або вже людина, вже прийшла пенсія, або ви ведучий ранкового шоу.
4: А тут два.
3: А іноді воно поєднується, до речі. Такі бувають випадки.
4: Анатолійович, ну можна,
3: треба бути обережним.
4: Цього можна було
3: уникнути. Треба бути обережним.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Виявляється, є фрази, які лякають батьків, які батьки не хочуть почути від своїх дітей. Про ці фрази поговоримо, щоб уберегти своїх батьків А і уберегти себе Б.
2: І уберегти своїх батьків Б.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Зараз поговоримо про фразочки, які не хочуть чути батьки. Як ви думаєте, яка із фраз все-таки є топом серед...
2: Дай грош, тато, дай грошей. Дай ще грошей. У мене топ 3. Дай грошей, дай ще грошей. А може ще трошки докинуть, бо щось не вистачає.
3: Це ще топ-фраз, які не хочуть чути батьки, да?
1: Ага.
3: Цей... Я стала дорослою, тепер слухаю Олега Винника.
1: Це ти пішов по-серйозному.
3: Ні, такого нема.
1: А як вам фраза «я повертаюсь додому»?
2: Так.
1: Що? Дочка, а де він? Назад, переїжджаю.
2: А, батьки не хочуть це чути.
1: Так, не хочуть це чути.
3: А, ну, до речі.
2: Ми цього не знаємо. Я хочу, щоб вони сказали, що я хочу почути. Я їду в вільне плавання. Оце я хочу почути.
1: Так, є ще фразочка «я кидаю навчання». Це вже, якщо вищий начальник.
2: Ну, твої проблеми. Ну, я вважаю так, твої проблеми.
3: Ну, якщо ти платиш за це, то виходить твої проблеми.
1: Ну, дивіться, в мене...
2: Так, виходить, що мені навіть краще. Мінус платіж.
1: От в мене була реально така ситуація. Я завершила перший курс і забрала документи, прийшла додому, кажу, я пішла з університету.
2: Правильно.
1: Мені не сподобалось, як мені там
2: викладали.
1: Плюс я вчилася тоді на контракті. Я зрозуміла, що це взагалі якась дурна історія, ми платимо гроші. Я не навчилася того, чого я хотіла. І я вирішила перепоступати. Якщо не вдасться, то піду працювати. Але вдалося. І перепоступила, і ще й працювала. Клас. І вже на бюджеті далі навчалася.
2: Так, а які ж фрази не хочуть чути ще батьки?
1: Я абсолютно пригніченим своїм боргом. Наприклад, є у дитини якісь кредити, і це не хочуть
3: не
1: чути.
3: Не хочуть чути, бо це стає проблемою батьків.
1: Ну,
3: що логічно. Да? Якщо нормальні батьки,
2: да.
3: Звичайно, це вже забирає на себе цю проблему. Може, тут питання в тому, що не хочуть чути, а питання в тому, що наскільки батьки відповідальні, і тут вже від цього залежить цю фразу.
1: Типу вони,
3: приймаєте чи не приймаєте? Угу.
1: Хоча, якщо вже все, ти виріс, то все вже. Іди, відстань.
2: Ні, ну ми звичайно так хочемо.
1: Да, але є ще фрази «ти ніколи не була чи не був поруч зі мною». Це такі страшні.
2: Це вже да.
1: «Я не можу тебе пробачити». Теж. Ну, раптом щось там хтось накосячив.
2: А я й не винен, щоб ти мене пробачав.
3: А я й не просив. Такий нормальний діалог такий виходить у нас.
2: Або ще знаєш, як кажуть «я тебе пробачив». За все. І ти такий,
3: ні, ти так почав, як я тебе породив, я тебе і б'ю.
1: Я тебе і пробачу. Мені не вдається відвідати тебе цього року. Ну це якщо десь на відстані, то певно, да, батьки чекають.
2: Ну це неприємно, так.
3: Але нещодавно я дивився дуже цікаву статистику, що діти зараз, там, да, от у мене старший там буде 15, де мені тебе... Старшому взагалі, а старшому скільки?
2: 19.
3: 19, тобто вже пройшов тобі, коротше, оце 15-16 років, зараз вже 80% часу зі своїми дітьми ми вже провели.
2: Угу.
3: Бо вони все далі менше і менше.
2: Ти маєш на увазі постійно, да?
3: Так, все. Так. Тобто, і я коли про це думаю, я завжди пригадую і завжди я перестаю ображатися на дітей, хоча 15 років складно мені комунікувати з донькою, і я постійно щось там ображаюся на щось, але я розумію, чи те, що вже більшу частину часу я вже з нею провів. Бо далі вона все буде менше зі мною. І це так неприємно усвідомлювати, але це правда.
2: Ну, насправді, ти правда. Абсолютно правий, тому що от у мене 19 років сину, він вже живе окремо, вже рік.
3: Ну, от ви як бачите?
2: Щас? Ми бачимося раз на 2 тижні. Це в дуже хорошому випадку.
3: От, будь ласка.
2: Да, і тому, ну, це абсолютно правда.
3: А якщо він поїде ще в інше місто, то взагалі буде.
1: Ну, да. Або в іншу
2: країну. Так, а він і так в іншому місті. Ми в Ворзелі, в селі, а він в Києві.
3: Ти бачиш?
2: Столічна штучка.
3: А ти бачиш? Піднявся.
2: Піднявся.
3: Він всім розповідає, там в мене батьки з села.
1: Ну і, звісно, ще 2 найстрашніші фрази, як мені здається, це «ти не можеш прийти на моє весілля», або «я не хочу, щоб я не хочу, щоб ти був поруч з моїми дітьми».
2: Ого, ні.
1: Оце дуже страшні фрази, але, слухайте, ну є ситуації, коли так
2: ні,
1: говорять,
2: якщо,
1: на жаль.
2: Батько вор-рецидивіст і півжиття просидів в тюрмі, то, звісно, і в нього наколка на кожному весіллі.
3: То навіть ти реально не зможеш прийти. Ну, бо не випускають, яка.
2: Просто підписка не вийде.
1: Так, тут просто треба не забувати, що не лише діти відповідальні за ваші відносини з ними, але і ви теж відповідальні. Тому тут треба такий собі колаборацію робити.
3: Виходить, що, наприклад, у екс, якщо б хтось зараз весілля було у когось з дітей міністра Чернишова, то вони б, виходить, сказали, ти не зможеш прийти на моє весілля.
2: А чо? А то?
3: А тому що в СІЗО! Пам-пам! Отакий тонкий політичний гумор у нас в кінці, він завжди присутній мимохідь в нашій програмі.
2: Сатира.
3: Да, сатира.
0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Реклама.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
11: Оце так школа! Оце так знижка!
12: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
11: Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
14: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
15: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
16: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
17: a cat. То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
18: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
17: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
19: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
20: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
21: Доброго ранку, кохана.
22: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
21: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
23: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
24: Слухай, слухай.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама на Радіо Максимум.
23: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
23: Реклама.

0: 9:26 в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини у нас гостя в студії з'явиться, буде презентувати нову пісню. Ну і поспілкуємося, звичайно. І ви, наші слухачі, дізнаєтеся про все першими і почуєте пісню вперше тут на радіо Максимум. За 3 хвилини дізнаєтесь, хто до нас прийде.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Всім доброго раночку, а у нас гості ранкові, і це надзвичайно приємно, тому що ми дуже любимо, коли до нас приходять артисти і презентують наживо свої пісні. Не тільки презентують, а ще й розповідають про них щось, якісь цікаві моменти. І сьогодні у нас Солоха в гостях. Привіт!
2: Привіт!
3: Доброго ранку!
4: Ви молодці, ви герої, тому що я не знаю, як ви просинаєтесь кожного дня так.
2: Нас примушують.
5: Ми не хотіли цього.
2: У нас немає паспортів.
5: Так, ну що, раді тебе бачити, як що ти, як
4: що? Троє дітей. Одно я просинаюся рано, тому що треба приготувати всім сніданок.
3: Бачите, теж рано прокидаєшся.
4: Так, але розумієте, сьогодні це було 6-та, а так я могла о 7-й встати. Тому годинка.
1: А годинка вона має значення. Але ти встигаєш ще й видавати пісні, творчістю займатися.
4: Видавати і працювати.
1: Клас.
3: Скільки в тебе помічниць?
5: Я думаю, ти скажеш, скільки в тебе дітей.
3: Скільки
4: помічниць по роботі чи вдома? Одна няня. Uh-huh. Одна няня, тому що старший 10 років, вона вже самостійна, в школу ходить, довго там займається, на фігурне катання ходить, і ввечері приїжджає. А середня доня, вона в дитячий садочок. І о 5 ми її забираємо.
5: І молодшому скільки зараз?
4: 9 місяців.
5: Боже, я завжди, мені дуже подобається. Наші дівчата, які от 9 місяців дитинці, але при тому ти активно пишеш пісні, ходиш на радіо. Ну, тобто, це круто поєднувати і кар'єру, і
4: так, і на корпоративах працюю, я дуже люблю.
5: Це реклама була ще.
4: Але не кажу.
5: Бо дітям потрібні гроші, щоб мама заробляла.
1: Ну, якщо вже така п'янка, то і ми любимо корпоративи.
4: Так, тому запрошуйте нас, будь ласка. Найкращі ведучі, найкраща співачка.
1: Слухай, а ти стала рок-співачкою, чи що? Що це відбувається з тобою? Що за метаморфози?
4: Де я, де рок. Але це певний експеримент.
3: Ну, ти, до речі, я пам'ятаю, ну, кілька пісень до того теж експериментувала з нічними такими хітами.
4: Танцювальними.
3: Я пам'ятаю, ти говорила ще про те, що хочеш, щоб прямо були ці пісні.
4: Мені просто моє промо не вистачало саме клубної програми, тому що в мене така весільна тема, гопцеца, треба наливайте горілочка. А це, знаєте, все такі комерційні моменти. От, але... А от зараз пробую рок. Чому? Тому що
1: чого,
4: колись Руслан Квітнта, дуже відомий наш легендарний композитор, шоумен, написав для мене цю пісню. І вона просто лежала і, ну, мабуть, чекала свого часу. Вона була російською мовою, тому я її не виконувала. І вирішила її перекласти.
5: Це ми її сьогодні будемо слухати?
4: І ми будемо її зараз слухати.
1: Давай. Російською її ніхто не чув,
4: і
1: так?
4: І не чує,
1: і не почує.
4: А вперше я її заспівала на своєму концерті в Атласі, коли я ще була в Адігіті на третьому місці. Семен Горов був режисер цього шоу. І він, коли почув цю пісню, каже: «Солоха, ну чому ти її ніколи, ну, нікому не показуєш? Давай, спробуємо, зробимо експеримент». Я її заспівала. Тоді люди гарно відреагували. І вирішила, що треба її випустити.
5: Все, клас, давайте прем'єру.
1: Давайте. Антракт від Солохи просто зараз.

0: це Солоха із новою піснею «Антракт». Слухай, ну потужно.
1: Неочікуваний початок.
0: Потужно. Немає іншого, як рок? Ну, виходить, що так. Це такий поп-рок, да? Але потужно.
2: Поп-рок. Потужненький, веселий.
0: Ми поза ефіром вже говорили, що ти вже готуєшся до нового якогось релізу. Що це буде? Що далі? Клубняк уже був?
2: Ні, це буде лірика. Це буде щось таке дуже ніжне.
0: Тобто ти повертаєшся.
2: Жіночне. Мене мої дівчата люблять пісню «Чого хоче жінка, того хоче Бог». І вони дуже просять щось схоже, таке дуже ніжне, жіночне.
0: Твої дівчата, ти маєш на увазі твої прихильниці? Чи твої діти?
2: І мої дівчата колектив, і взагалі прихильниці. Зараз час, от коли на концертах, на жаль, одні жінки, їм треба, знаєте, поговорити між собою про наші жіночі теми і дуже необхідні такі пісні підтримки. Але це наступний реліз, і ми обов'язково побачимо.
3: Дівчатам подобається «Чого хоче жінка, то хоче Бог». Тобто продовження має бути «Чого хоче чоловік, нікого не цікавить». Отака пісня.
1: Можливо, якраз про це є на що поговорити.
2: Чого хочеш ти, це значить, що...
3: Це твої проблеми.
0: Це твої проблеми, потім чого хочеш ти, купи. Просто візьмеш собі і купиш.
2: Твої гроші, мої гроші.
0: Клас.
2: Мої, не твої.
0: Що плани на літо? Якийсь концерт? Можливо, тебе можна буде десь побачити наживо, якісь виступи?
2: Блокбастер Молфест. Це треба моєму директору.
0: Ну, це вже не вперше,
2: він,
0: да?
2: Так. Потім, що ще, які заходи? Слідкуйте, в моїх соцмережах будуть афіші, все буде.
0: А якщо хочете побачити, то корпоративи завжди відкриті.
2: Завжди, хоч кожен день готова.
0: Там трошки дорожче.
2: Там трішечки дорожче, але емоції набагато більше, ніж іншого артиста замовити. Отак, Солоху замовляйте.
0: Клас, ми тебе вітаємо з прем'єрою. Бажаємо пісні довгого життя, щасливого життя, і нехай приносить всі результати, які були покладені на неї, власне, щоб вона приносила.
2: Дякую. Я бажаю всім миру, любові і міцного здоров'я. Ви казали, що буде марафон, да, будемо бігати.
0: Да,
2: всі
0: да,
2: можуть
0: да.
2: прийти?
3: Да, да, в суботу.
2: Давайте, прихильники, приходьте, ми будемо...
3: На Оболонську набережно на 8:30
2: так,
3: суботу.
2: Будемо бігати, давати всім автографи.
1: Буде навіть, будемо не тільки бігати, будемо і ефір звідти вести. Буде така виїзна мобільна студія, тому чекаємо.
2: Все, я тоді 100% буду.
0: Все, коротше, наші ряди поповнюються, тепер ви там побачите ще і Солохою. Зможете побігати з Солохою. Як ти сказав, найспортивніше співачка України.
2: Офіційний мій статус. Так, треба
0: серйозно?
2: Ще раз підтвердити.
0: Прям...
2: Офіційна книга рекордів Гіннеса України. Я ж єдина співачка, яка прийняла участь у державних змаганнях з бодібілдингу.
0: Ага.
2: Ви не знали, ви думали, що я це приколююсь.
3: Я
2: ні,
3: думав,
2: це
3: що це
2: є.
3: Я державний ведучий.
2: Знаєш,
3: адвокат безкоштовно.
2: Тому треба підтримати свій статус знов.
0: Все, приходь,
2: клас,
0: але
2: чекаємо.
0: Диплом бери з собою, пофоткаємося.
2: Візьму, без проблем.
0: Солоха була в нас в гостях, доброго ранку.
4: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: початку і до кінця. Навіки разом склалися пазлом, мила моя.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: 9:41 в Україні. Всім доброго ранку. Це ранок на максимум. Зазвичай, за традицією, ми вам розказуємо, що
3: без
2: сьогодні
3: свят
2: треба.
3: Вас не лишаємо.
2: Ніколи. Жодного свята, жодного дня без якогось свята, яке треба відзначити. Так, Всесвітній день Кульбаби або клас. Всесвітній день Тоні Матвієнко. Тут можна
4: подвійне свято.
2: Подвійне свято.
3: Так, до речі, клас. Ще сьогодні міжнародний день хумусу.
2: О, прикольно. Дуже, хумус дуже смачно.
3: Дуже смачна страва.
2: Я недавно для себе відкрив хумус, і виявляється, це так круто.
4: І мені подобається хумус з морквою. І хумус, звичайно, з сухариками, що менш healthy, але все одно смачно.
3: А мені, до речі, подобається з в'яленими томатами. Mm-hmm. Теж такий да. Цікавий.
4: А мені подобається
3: привкус.
4: Бургер ще. Да. Тому ж така ж, просто мені подобається бургер і піца.
2: І борщ.
3: Ага. І картопля фрі.
4: А хумус хай стоїть поруч. Ну, я не проти. Якби в мене проти хумусу
2: нічого. Чисто заради свята.
4: Да.
2: Ну,
4: да.
2: На честь свята хай стоїть. Ну що, день яблучного пирога, якщо ви вже про їжу,
3: ну,
2: то
3: та.
2: Сьогодні тільки похряцять, як то кажуть. Яблучний пиріг, хумус і кульбабка. Все це відсвяткували і пішли далі, бо рух це означає життя.
3: І зустрічаємося що? Завтра о 7:00.
2: Все.
3: На радіо
2: на сьогодні
3: максимум.
2: Дякуємо, бережіть себе і кохайтеся.
3: Кохайтеся.
4: Прямо зараз.
2: Далі про погоду.
1: Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, сьогодні на заході України очікується суха погода, за винятком Закарпаття, там до плюс 17, але з дощем. На півночі сьогодні також дощитиме, плюс 17, в східних областях сьогодні до 23 градусів прогріється повітря, але дощі з грозами. В південних областях сьогодні до плюс 21 і дощі з грозами, в центральних областях також дощитиме з грозою, плюс 21 максимум на термометрах. У столиці сьогодні до плюс 16 і з дощем.
1: Погода на максимум.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та година в Україні. В студії Ірина Кожарська. В Польщі почали анулювати ліцензії українським лікарям. Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензії для 146 лікарів, які не є громадянами Євросоюзу. І от більшість з них – українські медики, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. А щоб повернутися до професійної діяльності, тепер лікарям доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікації від нострифікації диплома до складання державного іспиту. Пишуть, що нині у польській системі охорони здоров'я працює приблизно 3 тисячі лікарів з України. Водночас приблизно 1000 з них і досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. ВООЗ закликає світ готуватися до можливих нових випадків хантавірусу. Глава Всесвітньої організації Гебресіус каже, наразі не йдеться про глобальну загрозу масштабу пандемії коронавірусу. Однак ситуація потребує підвищеної уваги, бо може змінитися із огляду на тривалий інкубаційний період вірусу. Хантавірус передається людині переважно через контакти з гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності, тож країнам рекомендують активніше інформувати населення про методи профілактики, зокрема дотримання санітарних норм і уникнення контактів із потенційно зараженими тваринами. GPS-моніторинг міжміського транспорту хоче впровадити Мінрозвитку. Кажуть, ця цифрова система дозволить пасажирам в реальному часі відстежувати рух автобусів та контролювати виконання рейсів. А взагалі, зі слів урядовців, головна мета проєкту – підвищення безпеки пасажирів, зменшення сірих перевезень і порушень, пронозованість руху та швидке реагування на інциденти. Проєкт передбачає встановлення GPS-обладнання на транспорті, підключення до єдиної системи, диспетчерський контроль і обробку даних. У Великій Британії діти навчилися масово обходити системи вікової перевірки в інтернеті. Інколи це вдається за допомогою доволі несподіваних методів. Один із них – намальовані вуса, які допомагають обдурити алгоритм розпізнавання обличчя. Серед популярних способів також називають використання фотографій інших людей, відео із чужими обличчями та навіть персонажів із відеоігор для проходження автоматичної верифікації. При цьому частина батьків не лише знає про такі дії, а й допомагає своїм дітям. Приблизно 17% опитаних дорослих зізналися, що самі сприяли обходу перевірок, якщо вважали контент безпечним. Принч події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
6: Слухай.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
11: 120 на будь-який смак.
10: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
11: І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
11: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Виявляється, друзі, є таке поняття, як соціальний джет-лаг.
2: Угу.
1: Ми знаємо, джет-лаг – це поняття, коли ти переїжджаєш в іншу країну.
2: Інший
1: часовий пояс, і ти відчуваєш якийсь не дуже приємний стан.
3: Так, да, просто в Польщі не буває джет-лага. Да. Воно не працює. Ніби інша країна.
1: Да, так близько ні, але якщо ви поїхались на інший континент, то там точно це відчули. І от справа в тому, що ми з вами, будучи в своїй країні, теж маємо цей соціальний джет-лаг. Як він утворюється? Це коли у вас будильник з понеділка по п'ятницю, ну, наприклад, на 6:30,
2: так.
1: Або в мене на 5:35.
2: Так.
1: А в суботу я така, зараз висплюсь, і сплю до 10:00.
2: Правильно.
1: Все. Ні.
2: І це неправильно.
1: Да.
2: Все розібралося.
1: Виявляється, що і у вихідні ідеально для мого організму, щоб я прокидалася так само в ті ж 5:35.
2: Прокидаюся реально в суботу. 5:40, я вже такий раз відкриваю очі, думаю, так. Ну, у мене ще собака приходить, в нього будильник там свій, біологічний якийсь. І він приходить і починає мене носом трикати, чи я не проспав, знаєш, перевіряє. Потім я вже на силу, як ти знаєш, зараз звучить просто якесь фантастично, на силу себе змушую досипати.
3: Тримайся.
2: І потім я вже не можу прокинутися.
3: Ми розуміємо, як тобі складно. Але от неможливо компенсувати борг сну.
2: Тобто один раз виспатися.
3: Да, тобто, так, ну, бо наш сон – це не банківський акаунт, ти не можеш прийти і, типу, в тебе там борг, ти закрив його за один день,
2: ну, да.
3: І все. Це не працює. Тільки нормалізація свого сну, тільки це може допомогти. І це доводять вже всі дослідження і всі вчені. Тобто ця система не працює. Що я як завтра, як виспусь на вихідних, годинник пропонує мені денний сон.
2: Так.
3: І він сам пропонує мені час. І він пропонує мені завжди 20 хвилин. Я додаю десь пару хвилин, для того, щоб типу, заснути, прокинутися. І ти знаєш, це працює. Так навіть, ну, десь там, ти розумієш, в тебе є там в машині. Поспати в машині, чому б ні? Я такий вже, а я не проти. Як тоді це все мечиться з тим, що мій дід після завжди денних пісюшечки, ну, пісяточки, грамусечок після обіду, спав собі півтори години і кайфував від життя. Тоді, певно, що вчені ще не дослідили це питання, тому він насолоджувався життям так, і воно працювало.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, сьогодні на заході України переважно без опадів, лише на Закарпатті можливий дощ, там до 17 градусів тепла. На півночі дощитиме і плюс 17, на сході України також дощі, подекуди з грозами і до плюс 23. На півдні дощі з грозами і плюс 21, в центральних областях до 21 градусу і також дощитиме з грозою. У столиці сьогодні також можливий дощ і плюс 16.
0: Погода на максимум.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Саме лікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
6: Слухай, слухай.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 11 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Лікарняні перевірятимуть жорсткіше. Пенсійний фонд отримав на то повноваження перевіряти їх обґрунтованість і навіть вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо вдосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або ж повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованими, заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти вже з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за такі рішення суттєво зростає. Медична довідка для водіїв ОМВС. Нагадали, чому без неї не допустять до іспитів, бо цей документ, кажуть, є обов'язковим документом під час отримання посвідчення водія вперше та складання іспитів у сервісних центрах МВС. Зазначають, що це не формальність, а складова безпеки дорожнього руху. Під час проходження медогляду лікарі перевіряють зір, слух, координацію рухів, швидкість реакції. За результатами огляду у медичній довідці та посвідченні водія можуть бути зазначені певні обмеження. Серед них, зокрема, вимога керувати транспортним засобом лише в окулярах або в контактних лінзах. Мінекономіки рапортує про запуск програми профорієнтації для молоді. Пишуть, що роблять то спільно із Державною службою зайнятості та ЮНІСЕФ. «Моя кар'єрна траєкторія спробуй» – така назва у програми – покликана допомогти підліткам і молодим людям робити більш усвідомлений кар'єрний вибір. Молодь отримує не лише теоретичну інформацію, а й безпосередні контакти з професіями, роботодавцями та робочим середовищем. Як це все відбуватиметься на практиці, у повідомленні не вказано. В Іспанії безлімітний ресторан «Суші Торо» вирішив боротися із надмірним апетитом відвідувачів. Радикальним способом запровадив так звану плату за нудоту, пише Mirror. Як повідомляють у закладі, інциденти з нудотою трапляються як за столами, так і в туалетах, створюючи проблеми для персоналу та викликаючи запитання щодо гігієни і комфорту інших гостей. Тож у ресторані наголошують, що мета штрафу на нудоту – не покарати клієнтів, а заохотити їх відповідально ставитися до їжі та власних можливостей. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Суперпреміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Оце так школа. Оце так знижка.
10: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
11: Деталі на сайті Оптіма.com.
12: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
12: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
14: Раз, два, три.
15: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
16: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
15: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
17: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
18: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в тритій оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Чуєш?
20: Вегас-24!
21: Гра кличе!
20: Вегас-24!
21: Завантажуй та грай!
20: Вегас-24!
21: Найкращі ігри на Вегас-24!
22: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Реклама на Радіо Максимум.
24: Реклама.
25: Слухай!
0: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
2: 120 на будь-який смак.
1: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
2: І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
2: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
24: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
4: Пам'ятаєте, Візером ми літали дуже багато. Да. Візер у нас класно працював. Візер зробили рейс, вперше в своїй історії, рандомний рейс. Тобто ти купав квиток за 50 фунтів і не знав куди. Ти сів, тобі повідомили, от весь цей, зібрали вони літак, ну не весь, до речі, він був.
5: А тобі говорили, що з собою брати там?
4: Ні, нічого не казали.
5: Просто а раптом ти взяв купальник, а їдеш
4: холодно. Є відео, як сидять наші люди, і їм повідомляють, куди вони полетять. Як ви думаєте, і вони, до речі, зраділи. Давайте, ваші версії, куди вони з Лондона полетіли? Це було от на днях буквально. Він каже, добрий день, наш літак.
6: Сторону моря?
4: А я кудись зараз думаю, ні, здається, там немає
6: моря. Ні?
4: Ні.
6: Ой, не знаю, Барселона.
4: Ні, давайте так, це навіть не Європа.
6: А Візеєр літає через континенти?
4: Давайте так, ні, не літає. Не літає. Давайте, добре, я вам підкажу. Це країна, де президент любить робити селфі.
6: Ні.
4: З Лондона ви сідаєте, вам кажуть, ви летите, і ви всі такі, прикольно. Президент любить робити селфі і нещодавно бігав з Макроном.
6: Я мав би це знати.
4: Ну давайте, з ким бігав Макрон нещодавно на пробіжку виходив? В якій країні? По парку бігав?
6: Азербайджан?
5: Ні.
4: Близько.
6: Таджикистан?
4: Близько. Ближче до Азербайджану.
6: Узбекистан?
4: Близько. Перша літера є.
6: Єреван. Вони летіли в Вірменію.
4: Вони полетіли в Єреван, так.
6: Ух ти, прикольно. А я би теж, знаєш, я не знаю, що там, але прикольно. Я ніколи не був в Єревані.
4: Отак люди зраділи в Лондоні.
6: А вони не знають, що це навіть.
4: І серед них так, до речі, Макрон і потрапив в Єреван. Він розсів, каже, Єреван, ну полетіло, що робити.
6: Добре, що рюмку взяв.
4: Да, будемо бігати.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Погода на максимум.
7: За даними синоптики UA, сьогодні на заході України переважно без опадів, лише на Закарпатті можливий дощ, там до 17 градусів тепла. На півночі дощитиме і плюс 17, на сході України також дощі, подекуди з грозами і до плюс 23. На півдні дощі з грозами і плюс 21, в центральних областях до 21 градусу і також дощитиме з грозою. У столиці сьогодні також можливий дощ і плюс 16.
0: Погода на максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12:01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Вищий антикорупційний суд продовжує обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку на прохання його адвоката. Офіційна причина – захист не встиг ознайомитися із матеріалами справи. І зі слів адвоката Єрмака, справа складається із 16 томів, в середньому по 250 сторінок, тож сторона захисту не мала часу для ознайомлення з усіма матеріалами. Засідання призначене сьогодні на 12 годину, і воно відбуватиметься в закритому режимі. Додам, що спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме арештувати Андрія Єрмака і або із заставою у 180 мільйонів гривень. До слова, напередодні в ході засідання прокуратура оприлюднила деякі деталі справи. Наприклад, що колишній глава Офісу президента Андрій Єрмак має 4 дипломатичні паспорти. Найсвіжіший терміном до 2030 року. Слідчі кажуть про ризик переховування за кордоном. Разом із тим, велика частина даних про перетин кордону Єрмаком видалена із реєстрів. Ба більше, із систем і реєстрів видалені дані щодо Єрмака та його власності, зокрема автомобіля. Сторона обвинувачення заявила про високий ризик знищення доказів щодо Єрмака. Іншого, Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів, пишуть, що при виявленні недоліків у якості продукції та чи наданні послуг, недоважування чи обрахунку заклади зобов'язані безоплатно усувати виявлені недоліки, зменшити розмір оплати або ж замінити на аналогічну продукцію належної якості. А також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язані з придбанням неякісної продукції або наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення, ну і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. Чи знаєте ви найвідомішу свиню в світі? Якщо не знаєте, то я вас познайомлю. Карликова в'єтнамська свинка на прізвисько Мерлін стала інтернет-зіркою та потрапила у книгу рекордів Гіннеса через свої таланти. Мерлін має понад 1 мільйон підписників в Інстаграм. Він навчився, так би мовити, спілкуватися із своєю хазяйкою за допомогою спеціальних кнопок із літерами. Таким чином Мерлін може попросити їсти, пити або просто приділити йому увагу. Паця може навіть сказати, як він почувається – щасливим чи роздратованим. Про інші події – менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня 2021 року 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років відправити до Vodafone зі своїм номером мають можливість підключити контракт. Тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0101 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua. 20 років разом.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
6: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
7: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
10: It's great to be a cat.
9: Слухай, слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
12: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

0: Герасимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Восьмирічний Богдан Малярський з Вінниці встановив рекорд України. На пам'ять розповів 232 факти про історію Євробачення.
2: Мені здається, ми тепер знаємо ім'я ведучого дитячого Євробачення.
3: Він просто весь цей час говорить факти про Євробачення.
2: Так.
3: Де треба вже артистку оголошувати. Він каже, а в 2005 році перемогла така-та-така. Я не знаю, де вони йому знадобляться, ці знання в житті. Як їх можна застосувати?
2: Хіба так, я ж кажу, хіба іти в ведучі Євробачення?
4: Ні, дивись, на радіо Максимум про нього розказали.
3: Да. І більш то, Євробачення триває, факти додаються.
2: Все, можна... Рекорди він отримав.
4: Можна забувати, в принципі.
3: Можна, так. Да. Які вже пройшли, можна...
4: Ідіть далі. Хлопці, юначе, ідіть далі.
3: Ви проходите далі, у вас три так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Погода на максимум.
6: За даними синоптиків, сьогодні на заході України переважно без опадів, лише на Закарпатті можливий дощ, там до 17 градусів тепла. На півночі дощитиме і плюс 17, на сході України також дощі, подекуди з грозами і до плюс 23. На півдні дощі з грозами і плюс 21, в центральних областях до 21 градусу і також дощитиме з грозою. У столиці сьогодні також можливий дощ і плюс 16.
0: Погода на максимум.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
3: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 13-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. В Україні на сьогодні працюють лише 13 мільйонів людей, констатує Міністерство економіки. І сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 мільйонів, каже міністр економіки Соболєв. З його слів, ще понад 2 мільйони осіб з інвалідністю виключені з ринку праці, ще 800 тисяч людей віком до 60 років, які отримують пенсію і не працюють. Міністр сподівається, що саме новий трудовий кодекс України має закріпити сучасні правила на ринку праці, дати чіткі гарантії працівникам, передбачуваність роботодавцям зробити роботу доступнішою, а трудові відносини більш прогнозованими. А от Мін'юз запевняє, що дані до реєстру боржників вносять виключно на підставі рішень судів. Все інше – маніпуляції, некоректне трактування, а то і вирване з контексту. У Мін'юсті підкреслюють, що єдиний реєстр боржників функціонує з 2017 року і ухвалений закон не змінює базових підходів до виконання рішень тільки за рішенням суду. Натомість модернізуються процедури. Законопроект робить їх швидшими, прозорішими та більш захищеними від зловживань. Ба більше, передбачає додаткові гарантії і захисту майнових прав, кажуть у відомстві. До реєстру ігрової залежності вже потрапили понад 15 тисяч українців, і їм офіційно обмежили доступ до азартних ігор, як онлайн, так і офлайн, запевнили у Міністерстві цифрової трансформації. Кажуть, реєстр веде Держагентство PlayCity, мовляв, це закрита система із високим рівнем захисту даних, доступ до якої мають лише уповноважені суб'єкти. До речі, людина може самостійно подати електронну заяву та обрати собі строк обмеження від 3 місяців до 3 років. Також передбачені інші механізми, такі як звернення до близьких родичів, батьків, подружжя або дітей, або рішення суду, хоча таких випадків наразі небагато. Ну і наостанку дещо в продовження теми. На Закарпатті начальниця поштового відділення програла в казино 170 тисяч гривень чужих пенсій. Про це йдеться у вироку Тячівського райсуду. Жінка регулярно витрачалась на азартні ігри в інтернеті, але того разу вона поцупала готівку прямо із інкасаторського мішка із пенсійними грошима, який привезли у поштове відділення містечка Грушів. На суді жінка визнала, що давно страждає лудоманією і часто брала гроші в борг, але завжди повертала. Суд врахував, що вона розкаялася, не мала судимостей, виховує 2 дітей і вже повернула вкрадені кошти. Тому їй призначили покарання без ув'язнення. Пробаційний нагляд. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Більше стилю за кращою ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
14: Деталі на сайті optima.school. Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
15: Чуєш?
16: Вегас 24.
17: Гра кличе.
16: Вегас 24.
17: Завантажуй та грай.
16: Вегас 24.
17: Найкращі ігри на Вегас 24.
18: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
17: Слухай.
15: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
20: Реклама на Радіо Максимум.
21: Реклама.
18: Слухай!
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
21: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Слухайте, історія про жінку, можливо, це мрія така для багатьох. Так от, просто коли кажеш, хочу собі такий детокс цифровий від людей, від соцмереж. І от собі жінка така, Беатріс Фламіні, вирішила провести добровільно 500 днів в печері на глибині 70 метрів. Залізла в цю печеру, в неї дійсно не було жодного гаджету. Були там ліхтарики, були якісь акумулятори, книжки були з собою, ще там якісь хобі, але вона свідомо відмовилась від будь-якого інтернету і зв'язку зі світом.
2: Клас.
1: Хоча,
3: це ж
1: печера, там солоні ці скелі, лизала скелі. 500 днів лизала скелі. Зато вилізла, язик отакений, накачаний. Але за нею слідкували. Тобто вона знала, що за нею слідкують вчені дистанційно.
2: Так. Все як в Лук'янівському СІЗО.
1: Все як в Лук'янівському СІЗО.
2: А люди за ними слідкують. А ти не знаєш?
3: Ні,
1: Денис.
2: Я скину документальні фільми.
1: Денис, хочу тебе засмутити? Ні, зовсім не схоже на Лук'янівське СІЗО, бо в Лук'янівському СІЗО у людей дуже навіть непоганий зв'язок із світом.
2: До речі.
1: Навіть іноді більше, ніж у тих, хто за межами Лук'янівського СІЗО.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: знаю.
1: Ви слухаєте радіо «Максимум» в ефірі Анастасія Чумровська. І наразі вийшов тізер української романтичної комедії, яка називається «Потяг. Червона рута». Стрічка, власне, стане третьою частиною всесвіту потягів, де всі події відбуваються у поїзді «Укрзалізниці», який прямує Карпатами. І в фільму знову з'являться Станіслав Баклан, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик, Катерина Кузніцова. І до них приєднаються В'ячеслав Довженко, Роман Луцький та Олександр Рудинський. Також автори фільму зараз запустили серед глядачів флешмоб і закликають нас з вами записати відео з виконанням пісні «Червона рута», опублікувати його, і найкращі кадри потраплять до фінального монтажу стрічки, яка вийде вже досить скоро на великі екрани. Станеться це 20 серпня цього року. Тож, можна починати розспілуватись, ну, а буквально за декілька секунд я повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
2: Погода на максимум.
1: За даними Синоптик.ua, завтра на півночі та в центрі буде переважно похмуро. Очікуються невеликі дощі. Температура вночі від 8 до 10, тепла в день від 11 до 15. На заході опадів не передбачається, окрім Карпат. Можливо, мінлива хмарність. Ніч буде прохолодною від 2 до 7 тепла. В день повітря прогріється до 12-18 тепла. На півдні хмарно з проясненнями. Місцями прийдуть помірні дощі. Також можливі грози. Температура в день від 15 до 20 тепла. На сході більш нестійка погода, дощі, місцями з грозами. Температура вночі від 8 до 15 тепла, в день від 16 до 22.
2: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама.
4: Слухай, слухай.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожевська із тим, що актуально на цей час. У Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям. Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензій для 146 лікарів, які не є громадянами Євросоюзу. Більшість з них – українські медики, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. А щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям тепер доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікації – від нострифікації диплома до складання державного іспиту. Пишуть, що нині у польській системі охорони здоров'я працює близько 3000 лікарів з України, водночас приблизно 1000 з них і досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. А от у нас різко підвищити штрафи за російську пропонує уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. З її слів, чинні санкції не впливають на системних порушників і не стимулюють їх дотримуватися мовного законодавства. Омбудсменка каже, що нинішні штрафи від 3400 до 5800 для багатьох не є суттєвими, тому, на її думку, у разі неефективності чинних заходів необхідно посилювати відповідальність. За її словами, йдеться про збільшення штрафів для юридичних осіб у 2-3 рази. ВООЗ закликає світ готуватися до можливих нових випадків хантавірусу. Глава Всесвітньої організації Гібрейсус каже, наразі не йдеться про глобальну загрозу масштабу пандемії коронавірусу. Однак ситуація потребує підвищеної уваги, бо може змінитися з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу. Хантавірус передається людині переважно через контакти з гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності, тож країнам рекомендують активніше інформувати населення про методи профілактики, зокрема дотримання санітарних норм і уникнення контактів із потенційно зараженими тваринами. Довжина краси. Китаянка кілька років тримає світовий рекорд. Жінка потрапила у Книгу рекордів Гіннеса ще у 2016 році за те, що має найдовші і, що важливо, природні вії в світі. Вже 10 років її рекорд так ніхто і не зміг побити. Довжина вій Ю Дзянця сягає понад 20 сантиметрів. Цікаво, що вії продовжують рости. Цілком імовірно, що Ю економить на косметиці, адже їй не потрібна, як мінімум, туш, а свої чудові довгі вії вона майстерно вкладає на обличчі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: this time.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
9: Оновлена супер-преміум-лінійка «Йозера» для собак. І головне – незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
10: «Йозера» – справжня пристрасть до того, що всередині.
11: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
12: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
11: А українські страви?
12: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
11: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
12: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
11: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
13: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Слухай.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Виявляється, друзі, є таке поняття, як соціальний джет-лаг. Ми знаємо, джет-лаг – це поняття, коли ти переїжджаєш в іншу країну.
2: Інший
1: часовий пояс, і ти відчуваєш якийсь не дуже приємний стан.
3: Просто в Польщі не буває джет-лагу. Воно не працює. Ніби інша країна.
1: Так близько ні, але якщо ви поїхались на інший континент, то там точно це відчули. І от справа в тому, що ми з вами, будучи в своїй країні, теж маємо цей соціальний джет-лаг. Як він утворюється? Це коли у вас будильник з понеділка по п'ятницю, наприклад, на 6:30, так. Або в мене на 5:35.
2: Так.
1: А в суботу я така, зараз висплюсь і сплю до 10:00.
2: Правильно.
1: Все. Ні.
2: І це неправильно.
1: Да.
2: Все розібралося.
1: Виявляється, що і у вихідні ідеально для мого організму, щоб я прокидалася так само в ті ж 5:35.
2: Прокидаюся реально в суботу. 5:40, я вже такий раз відкриваю очі, думаю, так. Ну, у мене ще собака приходить, в нього будильник там свій, біологічний якийсь. І він приходить і починає мене носом трикати, чи я не проспав, знаєш, перевіряє. Потім я вже на силу, як ти знаєш, зараз звучить просто якесь фантастично, на силу себе змушую досипати.
3: Тримайся.
2: І потім я вже не можу прокинутися.
3: Ми розуміємо, як тобі складно. Але от неможливо компенсувати борг сну.
2: Тобто один раз виспатися.
3: Да, тобто, так, ну, бо наш сон – це не банківський акаунт, ти не можеш прийти і, типу, в тебе там борг, ти закрив його за один день, і все. Ну, це не працює. Тільки нормалізація свого сну, тільки це може допомогти. І це доводять вже всі дослідження і всі вчені. Тобто ця система не працює. Що я як завтра, як виспусь на вихідних, годинник пропонує мені денний сон.
2: Так.
3: І він сам пропонує мені час. І він пропонує мені завжди 20 хвилин. Я додаю десь пару хвилин, заснути, прокинутися. І ти знаєш, це працює. Так навіть, ну, десь там, ти розумієш, що в тебе є там в машині. Поспати в машині, чому б ні? Я такий вже, а я не проти. Як тоді це все мечиться з тим, що мій дід після завжди денних пісюшечки, ну, пісяточки, громусчик після обіду, спав собі півтори години і кайфував від життя. Тоді, певно, що вчені ще не дослідили це питання, тому він насолоджувався життям так, і воно працювало.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум в ефірі Настя Чумировська. І вчора вже пройшов перший півфінал Євробачення, і вже оголосили 10 країн, які пройшли до гранд-фіналу, який відбудеться ось же в цю суботу. Це Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва, Польща, яка проходить у гранд-фінал автоматично, ну, Італія та Німеччина. А ще на першому півфіналі українські фанати Євробачення побачили і звернули увагу, що кольорове рішення та графіка оформлення сцени нагадують тризуб. У підсумку дійшли до висновку, що це хороший знак. Ну і, до речі, представниця України Лелека вийде на цю сцену вже завтра ввечері. І це буде відбуватися другий півфінал Євробачення 2026. Ну і порядковий номер у нашої Лелеки номер 12. Композиція називається «Рідним», а от початок трансляції за київським часом о 22.00, тож не пропустіть. Ну, а буквально за пару секунд повертаюся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.ua, завтра на заході опадів не передбачається. Температура вночі від 2 до 7, тепла в день від 12 до 18. На півночі та в центрі пройдуть невеликі дощі. Температура вночі від 8 до 10, тепла в день від 11 до 15. На півдні дощитиме з грозами. Температура вночі від 10 до 13, в день від 15 до 20. А на сході очікуються сильні дощі. Температура вночі 11-14, в день 16-22. Щодо столиці, то в Києві завтра хмарно, місцями дощ, температура вночі до плюс 9, в день до плюс 15.
1: Погода на максимум. Реклама.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакти та рефлекс коу зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
11: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
12: Є швидкий пошук.
10: Круто.
11: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
12: Працює з CarPlay та Android Auto.
11: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищує витрати «Укренерго» в розрахунках із виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії і обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компаній, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скажеться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. «Укрпошта» заявила про повне покриття України платіжними послугами. Відтепер оплатити покупки банківською карткою можна у 100% населених пунктів країни. А вже ж за наявності зв'язку. В «Укрпошті» заявили, що нинішній етап розвитку платіжної інфраструктури є лише початком масштабної трансформації. За словами гендиректора компанії Смілянського, після запуску «Укрпошта» банку українці зможуть користуватися банківськими картками навіть в офлайн-режимі. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів, пишуть, що при виявленні недоліків у якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунку заклади зобов'язані безоплатно усунути виявлені недоліки, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості, а також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язані з придбанням неякісної продукції або ж наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. А чи знаєте ви найвідомішу свиню у світі? Якщо не знаєте, то я вас познайомлю. Карликова в'єтнамська свинка на прізвисько Мерлін стала інтернет-зіркою та потрапила у книгу рекордів Гіннеса через свої таланти. Мерлін має понад 1 мільйон підписників в Інстаграм. Він навчився спілкуватися із своєю хазяйкою за допомогою спеціальних кнопок із літерами. Таким чином, Мерлін тепер може попросити їсти, пити або просто приділити йому увагу. Паця може навіть сказати, як він почувається – щасливим чи роздратованим.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Геніальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Починається! Що, вже?
4: Так, починається шурні!
1: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: OTP Bank – реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Реклама на радіо «Максимум».
15: Реклама.
16: Слухай, слухай, слухай!
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
19: 120 на будь-який смак.
18: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
19: І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Пам'ятаєте, Візером ми літали дуже багато. Да. Візером у нас класно працював. Візер зробили рейс. Вперше в своїй історії. Рандомний рейс. Тобто ти купав квиток за 50 фунтів і не знав куди. Ти сів, тобі повідомили. От весь цей зібрали вони літак. Ну не весь, до речі, він був.
2: А тобі говорили, що з собою брати там?
1: Нічого не казали.
2: Просто а раптом ти взяв купальник, а їдеш.
1: Як сидять наші люди, і їм повідомляють, куди вони полетять. Як ви думаєте? І вони, до речі, зраділи.
3: Давайте
1: от ваші версії, куди вони з Лондона полетіли? Оце було от на днях буквально. Він каже: добрий день, наш літак.
3: Сторону моря.
1: А я зараз думаю, ні, здається, там немає
3: моря. Навіть ні?
1: Ні.
3: Ой, не знаю, Барселона.
1: Ні, давайте так, це навіть не Європа.
3: А Візеєр літає через континенти?
1: Давайте так, ні, не літає. Давайте, добре, я вам підкажу. Це країна, де президент любить робити селфі.
3: Ні. Робить любити.
1: З Лондона ви сідаєте, вам кажуть, вилетите, і ви всі такі, прикольно. Президент любить робити селфі і нещодавно бігав з Макроном.
3: Я мав би це знати.
1: Ну давайте, з ким бігав Макрон нещодавно на пробіжку виходив? В якій країні? По парку бігав?
3: Азербайджан?
2: Ні.
1: Близько.
3: Таджикистан?
1: Близько. Ближче до Азербайджану.
3: Узбекистан?
1: Близько. Перша літера є.
3: Є.
2: Єреван.
1: Єреван.
2: Єреван.
3: Вони летіли в Вірменію.
1: Вони полетіли в Єреван, так.
3: Ух ти, прикольно. А я би теж, знаєш, я так зраділи. Я не знаю, що там, але прикольно. Я ніколи не був в Єревані.
1: Отак люди зраділи в Лондоні.
3: А вони не знають, що це навіть.
1: І серед них так, до речі, Макрон і потрапив в Єреван. Він сів і каже, Єреван, ну полетіло, що робити.
3: Добре, що рюмку взяв.
1: Да, будемо бігати.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Макс.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: love is the answer.
1: Ви слухаєте Радіо Максимум в ефірі Анастасія Чумировська. І поки ваш смартфон відпочиває на зарядці, ми будемо розбирати 4 міфи, які заважають йому жити довго. Тож час нам з вами оновити свої знання. Перша зарядка на ніч – це безпечно, бо сучасні контролери самі зупиняють струм на 100%. Друге – забудьте про розрядку до нуля. Це, скажімо так, не старий Nokia, літієві акумулятори люблять режим від 20 до 80%. Третє, користуватися телефоном на дроті можна, головне не перегрівати його важкими іграми чи якимись дизайнерськими програмами під час живлення. Ну і четверте, швидка зарядка не вбиває батарею. Смартфон розумніший, ніж здається, і він сам знижує потужність, коли заряджений наполовину. А от головний ворог вашого гаджета – це не швидка зарядка, а дешеві кабелі та з переходу та сонячне проміння. Використовуйте, старайтеся, принаймні, оригінальне обладнання, тримайте техніку в прохолоді, і все з вашим телефоном буде добре, буде служити вам вірою і правдою, та і, власне, все. Ну, а що ж, буквально за декілька секунд повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптиків, завтра на заході опадів не передбачається. Температура вночі від 2 до 7 тепла, в день від 12 до 18. На півночі та в центрі прийдуть невеликі дощі. Температура вночі від 8 до 10 тепла, в день від 11 до 15. На півдні дощитиме з грозами. Температура вночі від 10 до 13, в день від 15 до 20. На сході очікуються сильні дощі. Вночі плюс 11, плюс 14, день 16-22. Ну, а в Києві завтра буде хмарно, місцями дощ. Температура вночі до плюс 9, в день до плюс 15.
2: Погода на максимум.
6: Реклама.
7: Слухай, слухай.
6: Слухай UA вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.
8: Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
9: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Лікарняні перевірятимуть жорсткіше. Пенсійний фонд отримав ще нові повноваження. Має перевіряти обґрунтованість і навіть вимагати повернення коштів. Це передбачено законом щодо удосконалення порядку видачі та контролю листків непрацездатності. За законом, медичні заклади мають 10 днів на оскарження рішення або повернення коштів. Якщо лікарняний визнають необґрунтованим і заклад компенсує виплати, він може стягнути ці кошти з лікаря, який його видав. Таким чином, відповідальність лікарів за таке рішення суттєво зростає. Медична довідка для водіїв. У МВС нагадали, чому без неї не допустять до іспитів, бо цей документ є обов'язковим документом під час отримання посвідчення водія вперше та складання іспитів у сервісних центрах МВС. Зазначають, що це не формальність, а складова безпеки дорожнього руху. Під час проходження медичного огляду лікарі перевіряють зір, слух, координацію рухів, швидкість реакції та швидкість реакції. Результатами огляду у медичній довідці та посвідченні водія можуть бути зазначені певні обмеження. Серед них, зокрема, вимога керувати транспортним засобом лише в окулярах або контактних лінзах. Мінекономіки рапортує про запуск програми профорієнтації для молоді. Пишуть, що робляться спільно з Державною службою зайнятості та ЮНІСЕФ. «Моя кар'єрна траєкторія. Спробуй». Така назва у програмі покликана допомогти підліткам і молодим людям робити більш усвідомлений кар'єрний вибір. Молодь отримує не лише теоретичну інформацію, а й безпосередній контакт із професіями, роботодавцями та робочим середовищем. Як це відбуватиметься на практиці, у повідомленні не вказано. В Іспанії безлімітний ресторан «Суші Торо» вирішив боротися з надмірним апетитом своїх відвідувачів радикальним способом. Запровадив так звану плату за нудоту, пише Mirror. Як повідомляють у закладі, так би мовити, нудотні інциденти трапляються як за столиками, так і в туалетах, створюючи проблеми для персоналу та комфорту інших гостей. У ресторані, який, нагадаю, і створений для ненажерливих гостей, наголошують, що мета штрафу на нудоту не покарати клієнтів, а заохотити їх відповідально ставитись до їжі та власних можливостей. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухай.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама.

0: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
2: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
4: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
3: А українські страви?
4: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
3: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
4: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
3: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 59 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Раз, два, три.
8: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
9: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
8: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
10: Чуєш? «Вегас-24».
11: Гра кличе.
10: «Вегас-24».
11: Завантажуй та грай.
10: «Вегас-24».
11: Найкращі ігри на «Вегас-24».
12: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Слухай, слухай.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
18: 120 на будь-який смак.
17: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
18: І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: слухаєте Радіо Максимум в ефірі. Настя Чимровська і не сама. Я дуже люблю такі моменти, коли українська музика, по-перше, розвивається, по-друге, до мене приходять гості з прем'єрами дуже класних пісень. Вони останнім часом мене тільки радують і радують. Сьогодні в нас в студії прямо зараз соліст гурту «Калуш», Супілкар і Настя Семчук. І вони нещодавно, сьогодні, навіть сьогодні, правильно, випустили нову роботу, яка називається «Три хвилини». Привіт вам.
1: Вітаю.
2: Йоу, раді бути тут.
0: Як справа, як настрій?
2: Супер.
0: Розкажіть мені трошки про пісню. Як взагалі от такого, скажімо так, такої колаборації виникла ідея?
2: Ми створювали просто трек новий з нуля. І коли вже там трошки склали його докупи, там ще не було слів, там чисто така мелодія, і біт був ще такий демочний. Подумали, що прикольно це зробити якийсь фіт. І чомусь зразу подумали про Настю і скинули їй демку.
1: Так, як тільки вони мені скинули демку, то зразу вона мені відгукнулася дуже. І я прям відчула цю пісню на максимум і уявила прям результат. І він дуже класний, навіть краще, ніж уявляла.
0: Слухай, як тобі працювалося в такому чоловічому колективі максимально?
1: Класно.
0: Так, класно, коли ти одна дівчинка, купа чоловіків. Розкажіть трошки ще про відеороботу. Я знаю, що вона вже вийшла, я її вже навіть особисто подивилася. Були якісь зашквари, щось там, не знаю, холодно, дощ?
2: Вот.
0: Я люблю такі історії.
2: Зразу, як ти попала?
1: Зразу вгадала.
2: Було холодно, серйозно.
1: Дуже.
2: Всі змерзли, да. Але коли я дивився кліп, я думав, що мені було холодно, але ні. Коли я побачив кадри, коли Настя в 12 ночі на криші, багато поверхівки, я такий, ні, нам ще не було холодно, походу Настя там нормально змерзла.
1: В легкому платі, там дуже низьку температуру, то, але звісно, все рівно це не помішало кайфанути від процесу, і головне – це результат.
0: Чим грілися, хто застудився після того всього?
1: Я, до речі, не застудилась, але грілася з чаєм, але він щось не дуже допомагав.
0: Я зрозуміла вас. Ну що, я пропоную слухати пісню. Буквально за декілька секунд на Радіо Максимум прем'єра «Калуш» та Настя Семчук «Три хвилини».

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, і тільки-но лунала прем'єра треку «Три хвилини», який називається від гурту «Калуш» та Насті Симчук. І зараз ці зіркові гості знаходяться в студії Радіо Максимум. Я вас дуже вітаю з прем'єрою. Пісня вийшла, правда, класна. По-перше, хочеться наспівати, по-друге, хочеться пританцьовувати. Мені здається, це вже успіх. Правильно? Правильно я кажу?
1: Да. Так. З недавніх пір вона стала моєю улюбленою піснею.
0: О, це круто. Ну, мені особисто, я знаю, що багатьом артистам дуже рідко подобається власна творчість. Вони вже так, поки запишуть, поки
1: дуже рідко.
0: Поки то, поки сьо, вже просто не хочеться слухати власної пісні. Таке бувало, до речі, у вас?
2: Так, бувало.
1: Частенько.
0: Частенько. Слухайте, що вообще, ну, взагалі ви плануєте далі робити? Які плани на це літо, на цей теплий сезон, концерти, виступи? Що ще буде відбуватися?
1: У нас, до речі, зараз триває, ми їздимо з фестивалем по багатьох містах України. Возимо фестиваль «Вечорниці». Вже відбулося кілька концертів. Тому на офіційних сторінках дивіться своє місто, вибирайте, коли вам зручно, приїжджайте. Буде дуже круто, тепло, там багато фудкортів, багато конкурсів, багато подарунків, багато артистів, які подарять вам ваші улюблені хіти.
0: Слухайте, ну, я буду зараз обирати місто, ну, знаєте, щоб не в Києві, щоб кудись поїхати, як начебто, на гастролі, і обов'язково доєднаюся. Дякую вам за розмову, дякую вам за музику, яку ви робите, і до нових зустрічей на Радіо Максимум.
1: Дякую, запрошуйте ще.
3: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: моєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Восьмирічний Богдан Малярський з Вінниці встановив рекорд України. На пам'ять розповів 232 факти про історію Євробачення.
2: Мені здається, ми тепер знаємо ім'я ведучого дитячого Євробачення.
3: Він просто весь цей час говорить факти про Євробачення. Каже, треба вже артистку оголошувати. Каже, а в 2005 році перемогла така-та-така. Я не знаю, де вони йому знадобляться, ці знання в житті. Як їх можна застосувати?
2: Хіба іти в ведучі Євробачення?
4: Дивись, на радіо Максимум про нього розказали.
3: Да. І більш то, Євробачення триває, факти додаються.
2: Да. Все можна... Рекорди він отримав.
4: Можна забувати, в принципі.
3: Можна, так. Да. Які вже прийшли, все, можна.
4: Ідіть далі. Хлопці, юначе, ідіть далі.
3: Ви проходите далі, у вас три так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чемеровська, і зараз ми трошки поговоримо про те, як правильно завершувати свій робочий день. Саме головне – це закрити вкладку. І це стосується не тільки браузера, але і вашої голови. За 15 хвилин до кінця роботи випишіть список справ на завтра, і коли такий план зафіксований на папері, мозок перестає прокручувати ці завдання і робити вам тривогу зайву, яка вам точно не потрібна. Також робимо фізичний детокс. Це правило або душу, або зміни одягу, дивлячись, як ви працюєте. Якщо ви працюєте вдома, то перевдягнутися в більш домашній і комфортний одяг – це дуже важлива історія. Ну і також мозок дуже часто не може розслабитись через те, що ви продовжуєте перевіряти свої робочі чати. Встановіть на телефоні режим «Не турбувати» або сон з 19 чи з 20 години і спробуйте хоча б годину провести без екранів. Так ви будете себе почувати набагато краще і дійсно відпочивати ввечері після робочого дня. Ну, а буквально за декілька секунд повернусь до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перезастосування обов'язково знімитися з інструкцією лікарських засобів та прослухатися лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра на заході України буде без опадів. Температура вночі від 2 до 7 тепла, в день від 12 до 18. На півночі та в центрі пройдуть невеликі дощі. Вночі від 8 до 10 тепла, в день від 11 до 15. На півдні дощитиме з грозами. Температура вночі плюс 10, плюс 13, в день плюс 15, плюс 20. На сході дощі будуть сильнішими. Температура вночі від 11 до 14 тепла, в день від 16 до 22. Ну, щодо столиці, то в Києві завтра буде хмарно, місцями дощ, температура вночі до плюс 9, в день до плюс 15.
1: Погода на максимум. Реклама.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих.
3: Ні, лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
9: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Доброго ранку, кохана.
12: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
11: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
13: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: Слухай, слухай, слухай.
15: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
19: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
16: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
19: Круто.
16: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню. Новини на Радіо Максимум.
1: В Україні на сьогодні працюють лише 13 мільйонів людей, констатує Мінекономіки, а сплачують єдиний соціальний внесок лише 10,5 мільйонів, каже міністр економіки Соболєв. З його слів, ще понад 2 мільйони осіб з інвалідністю виключені з ринку праці і ще 800 тисяч людей віком до 60 років, які отримують пенсію і не працюють. Міністр сподівається, що саме новий Трудовий кодекс України має закріпити сучасні правила на ринку праці, дати чіткі гарантії працівникам, перед бачуваність роботодавцям зробити роботу доступнішою, а трудові відносини більш прогнозованими. Мін'юст запевняє, що дані до реєстру боржників вносяться виключно на підставі рішень суду. Все інші – маніпуляції, некоректне трактування, а то і вирване їх з контексту. У Мін'юсті підкреслюють, що єдиний реєстр боржників функціонує з 2017 року і ухвалений закон не змінює базових підходів до виконання рішень тільки за рішенням суду. Натомість модернізувалися процеси та процедури. Законопроект робить їх швидшими, прозорішими та більш захищеними від зловживань. Ба більше, передбачає додаткові гарантії захисту майнових прав, кажуть у відомстві. До реєстру ігрової залежності вже потрапили понад 15 тисяч українців. Їм офіційно обмежили доступ до азартних ігор, як онлайн, так і офлайн, запевнили у Мінцифри. Реєстр веде Держагентство Play City. Пишуть, що це закрита система з високим рівнем захисту даних, доступ до якої мають лише уповноважені суб'єкти. До речі, людина може самостійно подати електронну заяву та обрати собі строк обмеження від 3 місяців до 3 років. Також передбачені інші механізми, такі як звернення від близьких родичів або рішення суду. На Закарпатті начальниця поштового відділення програла у казино 170 тисяч гривень чужих пенсій. Про це йдеться у вироку Тячівського райдержсуду. Жінка регулярно витрачала на азартні ігри та витрачала ці кошти в інтернеті. Але цього разу вона поцупила готівку прямо з інкасаторського мішка із пенсійними грошима, який привезли у поштове відділення містечка Грушів. На суді жінка визнала, що давно страждає лудоманією і часто брала гроші в борг, але завжди повертала їх. Суд врахував, що вона розкаялась і не мала судимостей, виховує 2 дітей і вже повернула вкрадені кошти. Тому їй призначили покарання без ув'язнення, пробаційний нагляд. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи

0: Я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Слухай, слухай!
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Слухайте, історія про жінку, можливо, це мрія така для багатьох. Так от просто коли кажеш, і хочу собі такий детокс цифровий від людей, від соцмереж. І от собі жінка така, Беатріс Фламіні, вирішила провести добровільно 500 днів в печері на глибині 70 метрів. Залізла в цю печеру, в неї дійсно не було жодного гаджету. Були там ліхтарики, були якісь акумулятори, книжки були з собою, ще там якісь хобі, але вона свідомо відмовилась від будь-якого інтернету і зв'язку зі світом.
2: Хоча,
1: це ж печера, там солоні ці скелі, лизала скелі. 500 днів лизала скелі. Зато вилізла, язик отакений, накачаний. Але за нею слідкували. Ага. Тобто вона знала, що за нею слідкують вчені дистанційно.
2: Ага. Так. Все як в Лук'янівському СІЗО.
1: Все в Лук'янівському СІЗО.
2: Люди за ними слідкують. А ти не знаєш?
1: Ні, Денис.
2: Я скину документальні фільми.
1: Денис, схоже тебе засмутити? Ні. Зовсім не схоже на Лук'янівському СІЗО, бо у Лук'янівському СІЗО у людей дуже навіть непоганий зв'язок із світом.
2: До речі.
1: Навіть іноді більше, ніж у тих, хто за межами Лук'янівського СІЗО.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: Радіо Максимум, в ефірі Настя Чумровська і трошки просто штучний інтелект і про що взагалі відбувається в цьому світі. Нещодавно штучний інтелект провів таке дослідження внутрішнє, кого, які роботи він зможе замінити. І невеликий спойлер, він сам не вирішив, кого саме. Видання Wall Street Journal залучило найпотужніші моделі ще, щоб скласти список професій, які потрапляють під загрозу, і вони провалили це завдання. Наприклад, ChatGPT, Gemini та Cloud влаштували суперечку. Один ще каже, що бухгалтерів звільнять завтра, інший, що вони незамінні. Те саме з рекламістами і навіть з керівниками та топ-менеджерами. Ну, дослідники кажуть, що прогнози нейромереж розходяться у два рази, і це означає, що поки ще немає об'єктивної логіки, а просто вгадує майбутнє на основі різних даних. Тож, висновок для нас з вами доволі таки простий, поки алгоритми самі не домовились. Хто з нас залишиться без роботи, то видихаємо, працюємо далі, бо за гарний настрій, як мінімум, зараз, сьогодні все ще відповідають людям. Тож, далі погода на Радіо Максимум, буквально за декілька секунд з прогнозом на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Максимум.
0: За даними синоптики, завтра на заході очікується погода без опадів. Температура вночі від 2 до 7 тепла, в день від 12 до 18. На півночі в центрі пройдуть невеликі дощі, вночі від 8 до 10 тепла, в день від 11 до 15. На півдні сильні дощі з грозами, температура вночі від 10 до 13, в день від 15 до 20. А на заході також дощитиме, вночі 11-14, покажуть термометри, в день 16-22. В Києві завтра очікується хмарна погода, з дощем. Температура вночі максимально підніметься до 9 градусів, в день до плюс 15.
1: Погода на Максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама.
6: Слухай, слухай.
5: Слухай UA вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Студія Ірина Кожерська із тим, що актуально на цей час. У Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям. Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензій для 146 лікарів, які не є громадянами Євросоюзу. Більшість з них – українські медики, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. А щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям тепер доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікації – від нострифікації диплома до складання державного іспиту. Пишуть, що нині у польській системі охорони здоров'я працює близько 3000 лікарів з України, водночас приблизно 1000 з них і досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. А от у нас різко підвищити штрафи за російську пропонує уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. З її слів, чинні санкції не впливають на системних порушників і не стимулюють їх дотримуватися мовного законодавства. Омбудсменка каже, що нинішні штрафи від 3400 до 5800 для багатьох не є суттєвими, тому, на її думку, у разі неефективності чинних заходів необхідно посилювати відповідальність. За її словами, йдеться про збільшення штрафів для юридичних осіб у 2-3 рази. ВООЗ закликає світ готуватися до можливих нових випадків хантавірусу. Глава Всесвітньої організації Гібрейсус каже, наразі не йдеться про глобальну загрозу масштабу пандемії коронавірусу. Однак ситуація потребує підвищеної уваги, бо може змінитися з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу. Хантавірус передається людині переважно через контакти з гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності, тож країнам рекомендують активніше інформувати населення про методи профілактики, зокрема дотримання санітарних норм і уникнення контактів із потенційно зараженими тваринами. Довжина краси. Китаянка кілька років тримає світовий рекорд. Жінка потрапила у Книгу рекордів Гіннеса ще у 2016 році за те, що має найдовші і, що важливо, природні вії в світі. Вже 10 років її рекорд так ніхто і не зміг побити. Довжина вій Ю Дзянця сягає понад 20 сантиметрів. Цікаво, що вії продовжують рости. Цілком імовірно, що Ю економить на косметиці, адже їй не потрібна, як мінімум, туш, а свої чудові довгі вії вона майстерно вкладає на обличчі. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 2025 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракти тарифу «Флекс-Коу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 01601 місток вилиці Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діатична добавка на гелікоцін засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Оце піпам та реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оці Пібанк.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.

0: 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
4: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
5: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
6: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
7: Слухай, слухай!
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
7: Гра кличе.
9: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Виявляється, друзі, є таке поняття, як соціальний джет-лаг. Ми знаємо, джет-лаг – це поняття, коли ти переїжджаєш в іншу країну.
2: Інший
1: часовий пояс, і ти відчуваєш якийсь не дуже приємний стан.
3: Так, просто в Польщі не буває джет-лагу. Воно не працює, ніби інша країна.
1: Да, так близько ні, але якщо ви поїхали на інший континент, то там точно це відчули. І от справа в тому, що ми з вами, будучи в своїй країні, теж маємо цей соціальний джет-лаг. Як він утворюється? Це коли у вас будильник з понеділка по п'ятницю, ну, наприклад, на 6:30, так. Або в мене на 5:35.
2: Так.
1: А в суботу я така, зараз висплюсь і сплю до 10:00.
2: Правильно.
1: Все. Ні.
2: І це неправильно.
1: Да.
2: Все, розібралися.
1: Виявляється, що і у вихідні ідеально для мого організму, щоб я прокидалася так само в ті ж 5:35.
2: Прокидаюся реально в суботу. 5:40, я вже такий раз відкриваю очі, думаю так. Ну, у мене ще собака приходить, в нього будильник там свій, біологічний якийсь. Він приходить і починає мене носом трикати, чи я не проспав, знаєш, перевіряє. Потім я вже на силу, як ти знаєш, зараз звучить просто якесь фантастично, на силу себе змушую досипати.
3: Тримайся.
2: І потім я вже не можу прокинутися.
3: Ми розуміємо, як тобі складно. Але от неможливо компенсувати борг сну.
2: Тобто один раз виспатися.
3: Да, тобто, так, ну, бо наш сон – це не банківський акаунт, ти не можеш прийти і, типу, в тебе там борг, ти закрив його за один день, і все. Ну, це не працює. Тільки нормалізація свого сну, тільки це може допомогти. І це доводять вже всі дослідження і всі вчені. Тобто ця система не працює. Що я як завтра, як висплюсь на вихідних, годинник пропонує мені денний сон.
2: Так.
3: І він сам пропонує мені час. І він пропонує мені завжди 20 хвилин. Я додаю десь пару хвилин,
2: для того, щоб типу,
3: заснути, прокинутися. І ти знаєш, це працює. Так навіть, ну, десь там, ти розумієш, в тебе є там в машині. Поспати в машині, в чому б ні, я такий вже, а я не проти. Як тоді це все мечиться з тим, що мій дід після завжди денних пісюшечки, ну, 50-шки, громусечок після обіду, спав собі півтори години і кайфував від життя. Тоді, певно, що вчені ще не дослідили це питання, тому він насолоджувався життям так, і воно працювало.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

90-х на радіо Максимум. Can't touch this.

0: Реклама.
1: Слухай.UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищує витрати «Укренерго» в розрахунках із виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії і обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компаній, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скажеться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. «Укрпошта» заявила про повне покриття України платіжними послугами. Відтепер оплатити покупки банківською карткою можна у 100% населених пунктів країни. А вже ж за наявності зв'язку. В «Укрпошті» заявили, що нинішній етап розвитку платіжної інфраструктури є лише початком масштабної трансформації. За словами гендиректора компанії Смілянського, після запуску «Укрпошта» банку українці зможуть користуватися банківськими картками навіть в офлайн-режимі. Держпродспоживслужба нагадала про права відвідувачів ресторанів, пишуть, що при виявленні недоліків у якості продукції та наданні послуг, недоважування або обрахунку заклади зобов'язані безоплатно усунути виявлені недоліки, зменшити розмір оплати або замінити на аналогічну продукцію належної якості, а також повністю відшкодувати витрати відвідувачу, пов'язані з придбанням неякісної продукції або ж наданої послуги. До речі, ресторанам забороняється встановлювати мінімум вартості замовлення і пропонувати гостю обов'язковий асортимент продукції. А чи знаєте ви найвідомішу свиню у світі? Якщо не знаєте, то я вас познайомлю. Карликова в'єтнамська свинка на прізвисько Мерлін стала інтернет-зіркою та потрапила у Книгу рекордів Гіннеса через свої таланти. Мерлін має понад 1 мільйон підписників в Інстаграм. Він навчився спілкуватися із своєю хазяйкою за допомогою спеціальних кнопок із літерами. Таким чином, Мерлін тепер може попросити їсти, пити або просто приділити йому увагу. Паця може навіть сказати, як він почувається, щасливим чи роздратованим.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
1: В аптечці є Ремакс Каве.
2: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
3: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чек.

0: Чекаємо на вас у магазинах Водафон. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Водафон.
1: Пропозиція цінова акція. Повага 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Водафон зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф Flex Go зі зниженою вартістю 219 протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
2: Кожен песик мріє побачити його. Почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
3: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
4: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
5: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама на Радіо Максимум.
13: Реклама.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Пам'ятаєте, Візером ми літали дуже багато.
2: Да.
1: Візер у нас класно працював. Візер зробили рейс. Вперше в своїй історії рандомний рейс. Тобто ти купав квиток за 50 фунтів і не знав куди. Ти сів, тобі повідомили. От весь цей зібрали вони літак. Ну не весь, до речі, він був.
2: А тобі говорили, що з собою брати там?
1: Нічого не казала.
2: Просто а раптом ти взяв купальник, а їдеш.
1: Я відео, як сидять наші люди, і їм повідомляють, куди вони полетять. Як ви думаєте, і вони, до речі, зраділи. Давайте зраділи. От ваші версії, куди воно з Лондона полетіло? Це було от на днях буквально. Він каже: добрий день, наш літак.
3: Сторону моря?
1: А я зараз думаю, ні, здається, там немає моря.
3: Навіть ні?
1: Ні.
3: Ой, не знаю, Барселона.
1: Ні, давайте так, це навіть не Європа.
3: А Візер літає через континенти?
1: Давай так, ні, не літає. Не літає. Давайте, добре, я вам підкажу. Це країна, де президент любить робити селфі.
3: Ні.
1: Дивіться, з Лондона ви сідаєте, вам кажуть, вилетите, і ви всі такі, прикольно. Президент любить робити селфі і нещодавно бігав з Макроном.
3: Я мав би це знати.
1: Ну давайте, з ким бігав Макрон нещодавно на пробіжку виходив? В якій країні? По парку бігав?
3: Азербайджан?
2: Ні.
1: Близько.
3: Таджикистан?
1: Близько. Ближче до Азербайджану.
3: Узбекистан?
1: Близько. Перша літера є.
3: Єреван. Вони летіли в Вірменію.
1: Вони полетіли в Єреван, так.
3: Ух ти, прикольно. А я би теж, знаєш, я не знаю, що там, але прикольно. Я ніколи не був в Єревані.
1: Отак люди зраділи в Лондоні.
3: А вони не знають, що це навіть.
1: І серед них так, до речі, Макрон і потрапив в Єреван. Він сів і каже, Єреван, ну полетіло, що робити.
3: Добре, що рюмку взяв.
1: Будемо бігати.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 14 травня згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце в світі за кількістю таких звань. Більше тільки в Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика неповна і тисячі рятівників досі залишаються невідомими. Далі до події. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігалося у Чехії – мінус майже 20 тисяч, а також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто приїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. До речі, у Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям. Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензії для 146 лікарів, які не є громадянами Євросоюзу. Більшість з них – це українські медики, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. А щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікацій від нострифікації диплома до складання державного іспиту. Пише, що нині у польській системі охорони здоров'я працює близько 3 тисяч лікарів з України, водночас приблизно 1000 з них досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. Різко підвищити штрафи за російську пропонує повноважена із захисту державної мови Олена Івановська. За її словами, чинні санкції не впливають на системних порушників і не стимулюють їх дотримуватися мовного законодавства. Омбудсменка каже, що нинішні штрафи від 3400 до 5800 для багатьох не є суттєвими, тому, на її думку, у разі неефективності чинних заходів необхідно посилювати відповідальність. За її словами, йдеться про збільшення штрафів для юридичних осіб у 2-3 рази. ВООЗ закликає світ готуватися до можливих нових випадків хантавірусу. Глава Всесвітньої організації Гебрейсус каже, наразі не йдеться про глобальну загрозу масштабу пандемії коронавірусу. Однак ситуація потребує підвищеної уваги, бо може змінитися і з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу. Хантавірус передається людині переважно через контакти з гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності, тож країнам рекомендують активніше інформувати населення про методи профілактики, зокрема дотримання санітарних норм і уникнення контактів із потенційно зараженими тваринами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Орієнтація може бути змінена. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0101 місто 1 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників комунікаційних мереж та послуг.
11: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
12: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
11: А українські страви?
12: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
11: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
12: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
11: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргін.

0: Ну, не зраджую. Бетарген. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
1: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Раз, два, три.
8: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
9: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
8: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
10: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Слухай, слухай!
15: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
16: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
15: Круто!
16: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
17: Реклама на Радіо Максимум.
18: Реклама.
14: Слухай, слухай, слухай!
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
19: 120 на будь-який смак.
16: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
19: І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
16: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Восьмирічний Богдан Малярський з Вінниці встановив рекорд України. На пам'ять розповів 232 факти про історію Євробачення.
2: Мені здається, ми тепер знаємо ім'я ведучого дитячого Євробачення.
3: Він просто весь цей час говорить факти про Євробачення.
2: Так.
3: Де треба вже артистку оголошувати. Він каже, а в 2005 році перемогла така-та-така. Я не знаю, де вони йому знадобляться, ці знання в житті. Як їх можна
2: застосувати? Ну, хіба так, я ж кажу, хіба і ти ведучий Євробачення?
4: Ні, дивись, на радіо максимум про нього розказано.
3: Да. І більш то, Євробачення триває, факти додаються.
2: Все, можна... Рекорди він отримав.
4: Можна забувати, в принципі.
3: Можна, так. Да. Які вже пройшли, можна...
4: Ідіть далі. Хлопці, юначе, ідіть далі.
3: Ви проходите далі, у вас три так.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

love you. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Ренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер «Бренді Кобливо». Кобливо «Візьми південь з собою». Реклама.
1: Слухай, слухай.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 14 травня згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце в світі за кількістю таких звань. Більше тільки в Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика неповна і тисячі рятівників досі залишаються невідомими. Далі до події. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігалося у Чехії – мінус майже 20 тисяч, а також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто приїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. До речі, у Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям. Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензії для 146 лікарів, які не є громадянами Євросоюзу. Більшість з них – це українські медики, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. А щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікацій від нострифікації диплома до складання державного іспиту. Пише, що нині у польській системі охорони здоров'я працює близько 3 тисяч лікарів з України, водночас приблизно 1000 з них досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. Різко підвищити штрафи за російську пропонує уповноважений захисту державної мови Олена Івановська. За її словами, чинні санкції не впливають на системних порушників і не стимулюють їх дотримуватися мовного законодавства. Омбудсменка каже, що нинішні штрафи від 3400 до 5800 для багатьох не є суттєвими, тому, на її думку, у разі неефективності чинних заходів необхідно посилювати відповідальність. За її словами, йдеться про збільшення штрафів для юридичних осіб у 2-3 рази. ВООЗ закликає світ готуватися до можливих нових випадків хантавірусу. Глава Всесвітньої організації Гебрейсус каже, наразі не йдеться про глобальну загрозу масштабу пандемії коронавірусу. Однак ситуація потребує підвищеної уваги, бо може змінитися і з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу. Хантавірус передається людині переважно через контакти з гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності, тож країнам рекомендують активніше інформувати населення про методи профілактики, зокрема дотримання санітарних норм і уникнення контактів із потенційно зараженими тваринами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна 14 травня вшановує пам'ять людей, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни. Понад 2600 наших співвітчизників визнані Ізраїлем праведниками народів світу за їхні героїчні вчинки. А за даними наших істориків, людей, які рятували євреїв на території України, набагато більше, ніж офіційно визнано. Далі до подій. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищує витрати «Укренерго» у розрахунках із виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компаній, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скаржиться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Україна пропонує Європі допомогти домовитись щодо аеропортного перемир'я з Росією. У Києві вважають, що Москва може погодитись на це на тлі посилення українських далекобійних атак. Це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі «Політико». Пропозиція передбачає, що сторони мають утриматись від ударів по аеропортах. Сибіга вважає, що глава РФ Путін може долучитися до такої угоди, оскільки російські аеропорти стають дедалі вразливішими до українських далекобійних ударів. «Укрпошта» заявила про повне покриття України платіжними послугами. Відтепер оплатити покупки банківською карткою можна у 100% населених пунктів країни. А вже ж за наявності зв'язку. В «Укрпошті» заявили, що нинішній етап розвитку платіжної інфраструктури є лише початком масштабної трансформації. За словами генерального директора компанії Смілянського, після запуску «Укрпошта-банку» українці зможуть користуватися банківськими картками навіть в офлайн-режимі.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі – сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Слухай, слухай.
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

0: У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні, Днем пам'яті, вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.
1: Ти слухаєш

0: реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 14 травня згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце в світі за кількістю таких звань, більше тільки в Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика неповна, і тисячі рятівників досі залишаються невідомими. Далі до події. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігалося у Чехії – мінус майже 20 тисяч, а також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто приїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. До речі, у Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям. Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензії для 146 лікарів, які не є громадянами Євросоюзу. Більшість з них – це українські медики, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. А щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікацій від нострифікації диплома до складання державного іспиту. Пише, що нині у польській системі охорони здоров'я працює близько 3 тисяч лікарів з України, водночас приблизно 1000 з них досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. Різко підвищити штрафи за російську пропонує уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. За її словами, чинні санкції не впливають на системних порушників і не стимулюють їх дотримуватися мовного законодавства. Омбудсменка каже, що нинішні штрафи від 3400 до 5800 для багатьох не є суттєвими, тому, на її думку, у разі неефективності чинних заходів необхідно посилювати відповідальність. За її словами, йдеться про збільшення штрафів для юридичних осіб у 2-3 рази. ВООЗ закликає світ готуватися до можливих нових випадків хантавірусу. Глава Всесвітньої організації Гебрейсус каже, наразі не йдеться про глобальну загрозу масштабу пандемії коронавірусу. Однак ситуація потребує підвищеної уваги, бо може змінитися і з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу. Хантавірус передається людині переважно через контакти з гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності, тож країнам рекомендують активніше інформувати населення про методи профілактики, зокрема дотримання санітарних норм і уникнення контактів із потенційно зараженими тваринами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

Реклама. Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна 14 травня вшановує пам'ять людей, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни. Понад 2600 наших співвітчизників визнані Ізраїлем праведниками народів світу за їхні героїчні вчинки. А за даними наших істориків, людей, які рятували євреїв на території України, набагато більше, ніж офіційно визнано. Далі до подій. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищує витрати «Укренерго» у розрахунках із виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компанії, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скаржиться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Україна пропонує Європі допомогти домовитись щодо аеропортного перемир'я з Росією. У Києві вважають, що Москва може погодитись на це на тлі посилення українських далекобійних атак. Це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі «Політико». Пропозиція передбачає, що сторони мають утриматись від ударів по аеропортах. Сибіга вважає, що глава РФ Путін може долучитися до такої угоди, оскільки російські аеропорти стають дедалі вразливішими до українських далекобійних ударів. «Укрпошта» заявила про повне покриття України платіжними послугами. Відтепер оплатити покупки банківською карткою можна у 100% населених пунктів країни. А вже ж за наявності зв'язку. В «Укрпошті» заявили, що нинішній етап розвитку платіжної інфраструктури є лише початком масштабної трансформації. За словами генерального директора компанії Смілянського, після запуску «Укрпошта-банку» українці зможуть користуватися банківськими картками навіть в офлайн-режимі.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні, Днем пам'яті, вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама. Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 14 травня згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце в світі за кількістю таких звань, більше тільки в Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика неповна, і тисячі рятівників досі залишаються невідомими. Далі до події. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігалося у Чехії – мінус майже 20 тисяч, а також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто приїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. До речі, у Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям. Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензії для 146 лікарів, які не є громадянами Євросоюзу. Більшість з них – це українські медики, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. А щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікацій від нострифікації диплома до складання державного іспиту. Пише, що нині у польській системі охорони здоров'я працює близько 3 тисяч лікарів з України, водночас приблизно 1000 з них досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. Різко підвищити штрафи за російську пропонує повноважена із захисту державної мови Олена Івановська. За її словами, чинні санкції не впливають на системних порушників і не стимулюють їх дотримуватися мовного законодавства. Омбудсменка каже, що нинішні штрафи від 3400 до 5800 для багатьох не є суттєвими, тому, на її думку, у разі неефективності чинних заходів необхідно посилювати відповідальність. За її словами, йдеться про збільшення штрафів для юридичних осіб у 2-3 рази. ВООЗ закликає світ готуватися до можливих нових випадків хантавірусу. Глава Всесвітньої організації Гебрейсус каже, наразі не йдеться про глобальну загрозу масштабу пандемії коронавірусу. Однак ситуація потребує підвищеної уваги, бо може змінитися і з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу. Хантавірус передається людині переважно через контакти з гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності, тож країнам рекомендують активніше інформувати населення про методи профілактики, зокрема дотримання санітарних норм і уникнення контактів із потенційно зараженими тваринами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя. Це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.
1: У роки Другої світової війни окупована нацистами Україна була одним з місць масових репресій проти євреїв і знищення їх. Одним із найсумнозвісніших таких місць є Бабин Яр у Києві. Багато українців рятували євреїв, своїх знайомих, сусідів чи й просто сторонніх від концтаборів і смерті. Хоча за це нацисти жорстоко карали також і смертю. Сьогодні Днем пам'яті вшановуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З глибокою повагою та шаною сьогодні згадуємо сміливих духом земляків. Ми пам'ятаємо.
2: Новини на Радіо Максимум.
3: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна 14 травня вшановує пам'ять людей, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни. Понад 2600 наших співвітчизників визнані Ізраїлем праведниками народів світу за їхні героїчні вчинки. А за даними наших істориків, людей, які рятували євреїв на території України, набагато більше, ніж офіційно визнано. Далі до подій. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищує витрати «Укренерго» у розрахунках із виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компаній, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скаржиться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Україна пропонує Європі допомогти домовитись щодо аеропортного перемир'я з Росією. У Києві вважають, що Москва може погодитись на це на тлі посилення українських далекобійних атак. Це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі «Політико». Пропозиція передбачає, що сторони мають утриматись від ударів по аеропортах. Сибіга вважає, що глава РФ Путін може долучитися до такої угоди, оскільки російські аеропорти стають дедалі вразливішими до українських далекобійних ударів. «Укрпошта» заявила про повне покриття України платіжними послугами. Відтепер оплатити покупки банківською карткою можна у 100% населених пунктів країни. А вже ж за наявності зв'язку. В «Укрпошті» заявили, що нинішній етап розвитку платіжної інфраструктури є лише початком масштабної трансформації. За словами генерального директора компанії Смілянського, після запуску «Укрпошта-банку» українці зможуть користуватися банківськими картками навіть в офлайн-режимі.
2: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
0: вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. 14 травня згадуємо українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Україна посідає четверте місце в світі за кількістю таких звань. Більше тільки в Польщі, Нідерландах та Франції. Однак ця статистика неповна і тисячі рятівників досі залишаються невідомими. Далі до події. Кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту у державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більш ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігалося у Чехії – мінус майже 20 тисяч, а також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто приїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. До речі, у Польщі почали анульовувати ліцензії українським лікарям. Вища медична рада Польщі припинила дію ліцензії для 146 лікарів, які не є громадянами Євросоюзу. Більшість з них – це українські медики, які не підтвердили знання польської мови на рівні B1. А щоб повернутися до професійної діяльності, лікарям доведеться проходити повну процедуру визнання кваліфікацій від нострифікації диплома до складання державного іспиту. Пише, що нині у польській системі охорони здоров'я працює близько 3 тисяч лікарів з України, водночас приблизно 1000 з них досі не підтвердила знання польської необхідним сертифікатом. Різко підвищити штрафи за російську пропонує уповноважений захисту державної мови Олена Івановська. За її словами, чинні санкції не впливають на системних порушників і не стимулюють їх дотримуватися мовного законодавства. Омбудсменка каже, що нинішні штрафи від 3400 до 5800 для багатьох не є суттєвими, тому, на її думку, у разі неефективності чинних заходів необхідно посилювати відповідальність. За її словами, йдеться про збільшення штрафів для юридичних осіб у 2-3 рази. ВООЗ закликає світ готуватися до можливих нових випадків хантавірусу. Глава Всесвітньої організації Гебрейсус каже, наразі не йдеться про глобальну загрозу масштабу пандемії коронавірусу. Однак ситуація потребує підвищеної уваги, бо може змінитися і з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу. Хантавірус передається людині переважно через контакти з гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності, тож країнам рекомендують активніше інформувати населення про методи профілактики, зокрема дотримання санітарних норм і уникнення контактів із потенційно зараженими тваринами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Україна 14 травня вшановує пам'ять людей, які, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни. Понад 2600 наших співвітчизників визнані Ізраїлем праведниками народів світу за їхні героїчні вчинки. А за даними наших істориків, людей, які рятували євреїв на території України, набагато більше, ніж офіційно визнано. Далі до подій. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищує витрати «Укренерго» у розрахунках із виробниками зеленої електроенергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компаній, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скаржиться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електрики у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. Україна пропонує Європі допомогти домовитись щодо аеропортного перемир'я з Росією. У Києві вважають, що Москва може погодитись на це на тлі посилення українських далекобійних атак. Це сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у коментарі «Політико». Пропозиція передбачає, що сторони мають утриматись від ударів по аеропортах. Сибіга вважає, що глава РФ Путін може долучитися до такої угоди, оскільки російські аеропорти стають дедалі вразливішими.